Sen bo'lgan yonimda tun bo'lsa ham zulmat. Sen bo'lgan yonimda ko'rsin ko'zlarim har vaqt. Sen bo'lsang yonimda baxtlimisan, menla ayt. Sen bo'lgan yonimda

Hit FM'da siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

0: Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Prezident Shavkat Mirziyoyev sud huquq islohotlarining natijalari va sohadagi ustuvor vazifalarni muhokama qilish yuzasidan sud tizimi rahbarlari bilan uchrashuv o'tkazdi. Muloqotda sudlar faoliyatini 2030-yilga qadar rivojlantirishga qaratilgan Odil sudlov 2030 strategiyasi loyihasi taqdimot qilindi. So'nggi yillarda sud hokimiyati mustaqilligini mustahkamlash, inson huquqlarini sud orqali himoya qilish va odil sudlovga erishish imkoniyatlarini kengaytirish bo'yicha izchil islohotlar amalga oshirildi. Shu bilan birga aholi murojaatlari va sud amaliyoti tahlili tizimda yechimini kutayotgan masalalar mavjudligini ko'rsatdi. Shu munosabat bilan islohotlar natijasi avvalo fuqaroning sudga ortiqcha ovoragarchiliksiz murojaat qilishi, buzilgan huquqi o'z vaqtida tiklanishi va qabul qilingan qarorning adolatli ekaniga ishonch hosil qilishida namoyon bo'lishi kerakligi ko'rsatib o'tildi. Odil sudlov 2030 strategiyasi aholining takliflari, olimlar, amaliyotchi yurist va advokatlar bilan muloqotlar, shuningdek ilg'or xorijiy tajriba asosida ishlab chiqilgan. Strategiyada 57 ta vazifa, uni amalga oshirish bo'yicha 2026-2028 yillarga mo'ljallangan harakatlar dasturida 160 ta aniq chora-tadbir hamda 2030 yilga qadar erishilishi lozim bo'lgan 33 ta maqsad belgilangan. Jumladan quyi sudlar qarorlarini qayta ko'rib chiqish xolisligini oshirish maqsadida 2027 yil 1 iyul 5 ta hududlar aro sud tashkil etiladi. Viloyat sudlarida apellyatsiya va kassatsiya instansiyalari saqlanib, taftish instansiyasining vakolatlari hududlar aro sudlarga beriladi. Bu bir sudning o'z qarorini o'zi qayta ko'rib chiqishi amaliyotiga chek qo'yadi va fuqarolarning adolat izlab poytaxtga borish zaruratini kamaytiradi. Kundalik hayotiy muammolarni hal etuvchi, odamlarning ishi ko'proq tushadigan sudlar fuqarolik ishlari bo'yicha sudlar ekanligini inobatga olib, ularni xalqqa yaqinlashtirish maqsadida 2030 yilga qadar zaruratga qarab qariyb barcha tuman va shaharlarda fuqarolik sudlarining faoliyati bosqichma-bosqich yo'lga qo'yiladi. Barcha sudlarda axborot olish, murojaat topshirish va raqamli xizmatlardan foydalanish yagona darcha tamoyili asosida ta'minlanadi. Sudga berilgan ariza boshqa sudga tegishli bo'lsa, u fuqaroga qaytarilmaydi. Sudning o'zi uni tegishli sudga yuboradi. Arizada juziy kamchilik aniqlangan taqdirda sud uni bartaraf etishda fuqaroga faol ko'maklashadi. Iqtisodiy nizolarni tezkor hal etish uchun iqtisodiy ishlarni proaktiv boshqarish standarti joriy etiladi. Bu tadbirkorlarning idorama-idora sarson bo'lishi va hujjatlarni qayta-qayta topshirishiga chek qo'yadi. Inson erki oliy qadriyat ekanligidan kelib chiqib, tergov, surishtiruv bosqichida inson huquqlari kafolatlarini kuchaytirish uchun asosli gumon standarti joriy etiladi. Tergov sudyasi sanksiyasini berish masalasini ko'rib chiqishda shaxsni ushlab turishning qonuniyligi, gumon va ayblov uchun asoslar yetarliligini tekshirish hamda zarur qo'shimcha hujjatlarni talab qilish imkoniga ega bo'ladi. Bu esa shaxsning erkinligi asossiz cheklanishining oldini oladi. Yagona sud amaliyotini ta'minlash maqsadida Oliy sud rayosati qarorlarini qamrab oladigan ochiq pretsedentlar reyestri yuritiladi. Sudyalarni odil sudlovga daxldor bo'lmagan tashkiliy vazifalardan ozod etish uchun 2028 yildan sud ma'murchiligi instituti joriy etiladi. Raqamli sud konsepsiyasi barcha sudlarda to'laqonli ishga tushirilib, mysud.uz portali va uning mobil ilovasi takomillashtiriladi. Sudlarga murojaatlarning kamida 50%ini elektron shaklda berish, sud majlislarining 100%ini audio yozuv orqali qayd etish va Oliy sud axborot tizimlari foydalanuvchilarining sonini kamida 5 barobar oshirish rejalashtirilgan. Shuningdek, mediatsiya va yarashuv mexanizmlarini kengaytirish, noqonuniy deb topilgan ma'muriy hujjatlarning ochiq reyestri yuritishni qamrab olish, xalq vakillari hay'ati ishtirokida ko'riladigan jinoyat turlari sonini kamida 3-taga yetkazish maqsad qilingan. Taqdimotda sud apparati xodimlari uchun maxsus xizmat kiyimi namunasi ham ko'rib chiqildi. Bu fuqarolarga sud xodimlarini oson tanib olish, ularning kasbiy mas'uliyatini oshirishga xizmat qiladi. Uchrashuvda konstitutsiyaviy sud ishlarini yuritishni yanada takomillashtirish, sudyalar hamjamiyati organlari faoliyati samaradorligini oshirish, sud mustaqilligini mustahkamlash hamda tizimdagi kadrlarning xorijda malakasini oshirish bo'yicha takliflar ham ko'rib chiqildi. Davlatimiz rahbari strategiya loyihasini ma'qullab, unda nazarda tutilgan islohotlarni ro'yobga chiqarishga qaratilgan tegishli farmonni imzoladi. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Çarşambadan cuma geçe saat 16:00'da. Bozoringizni bersin. Hit FM'de Şirin Gafurova bilan. Loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
2: Hamkorimiz Hydrolife.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash termal sanatoriyasi. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash termal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
2: Хит FM реклама бөлімі
1: 33 598 00.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi

0: o'zbek boksi uchun, o'zbek boks afsonasidan yo'qotilishi oson emas. Hit FM 98 loyihamiz davom etadi. Onlayn ishlamayapti deganlar hozir ishlaydi. To'g'rilayapmiz. Assalomu alaykum. Bugun qanaqa kun? Dushanbami, shanbami? Uyg'otvoringlar. Men shu yerdaman. Bugun shanba. Bugun o'zi nima kun? Bugun shanba. Kamronbek shanba va nimaga Shirin G'ofurova shanba yakshanba ishlayapti? Bu shanba yakshanba ishlayman. Kelasi shanba yakshanba ham ishlayman. Keyin esa 25-dan keyin dam olishga ketaman. Shuning uchun oldindan ishlab berib ketyapman. Mana shunaqa mas'uliyatli mehnatkash boshlovchini qaysi duolaringizda so'ragansiz? Qani yozinglar. Tojikiston Zafarobod shu yerda. Shirin, sizni yana eshitib turganimdan xursandman. Tojikistonliklarga ham alangali salomlar bo'lsin. Kitofam 98. Doimgidek loyihalarimiz davom etadi o'z yo'nalishida. Qalaysiz? Shanba kuni g'alati bo'lar ekan eshitish, lekin men eshitaman. Nasib etsa 4 soat mobaynda mazza qilib eshitishga tayyorman. Bo'ldi. Onlayn ishlasa, onlayn ishladi deb yozib qo'yish esingizdan chiqmasin. Darhol qayerda eshitayotganingiz, kim bilan eshitayotganingiz, nimalar bilan bandligingiz. Nimadir sotamizmi yana? Bedana sotdik. Gibrid qanaqadir qush sotdik. Bugun faqat parrandalar sotar ekanmiz deya. Aloqaga chiqing ozginidan so'ng. Biz esa chiroyli taronani eshitamiz. Undan so'ng loyihani davom ettiramiz. Hit FM 98 bozoringizni bersin. Tashkent Index bilan. Bilasizmi, Tashkent Index O'zbekistondagi eng katta universal savdo sotiq bozori, qurilish bozori ham bor. Ta'mirlash uchun bozor ham bor. Ya'ni interyer, eksteryerlar uchun jihozlar, masalan, kafellar, abo'ylar, bo'yoqlar, yoritish uskunalari, santexnika mahsulotlari, xullas, hamma narsani Tashkent Indeksdan topasiz. Undan tashqari avtomobil bozori, avtomobil ehtiyot qismlari bozori, maxsus transportlar bozori ham bor. Undan tashqari gastronomik ko'cha ham ochilgan. Aprel oyida bemalol kelib, oilaviy sayr qilishingiz mumkin. Mazza qilib Broadway deb nomlangan gastronomik ko'cha Tashkent Indeks hududidan o'tadi. Keling, aylaning, vaqtingizni chiroyli o'tkazing va Hit FM'ni mazza qilib eshiting. Biz esa bitta qo'shiq, bitta qo'shiqdan so'ng esa vaqtimiz yetsa kerak, agar yetsa, bitta qo'shiqdan so'ng loyihani davom ettiramiz. Agar yetmasa, yangi musiqiy soatga birgalashib o'tib olamiz. Bugun shanba, shanba. Men shu yerdaman, ertaga ham shu yerda bo'laman. Shunday ekan, mazza qilib 7 kun Hit FM eshitsangiz bo'ladi. Traffic Show, Shirin G'ofurova.
1: Но одати позитив узгеча хит FM.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

Duşanbadan Cumagacha soat 16:00'da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Yangi musiqiy soatga o'tib oldik. 15 avgust sanasi. Haftaning 6 kuni shanba va shanba kuni hitofomda meni eshitayotganlar hayron bo'lishga, bu nima qilyapti shanba kuni yoki bugun shanba emasmi deb o'ylashga shoshilmang. Men shu yerdaman. Bugun shanba va bugun biz efirdamiz birgalashib. Qaytvonman ishxonangiz yoniga, qo'shningiz yonidan chiqib. Rahmat katakon, sog' bo'ling. Hitofom 98 Surra radio ishladi onlayn. Bo'ldi, mana ishlagan bo'lsak. Mazza qilib eshiting onlayn tarzdan. Onlayn tarzda qaysi davlatlar, qaysi shaharlar eshitmoqda? Biz hozir to'g'riladik. Aniqrog'i to'g'irlab berishda texnik tomondan. Assalomu alaykum, Amudaryodan Dilfuzaman. O'g'lim qilgan duolaringiz bilan o'qishga kirdi. Katakon rahmat deb yozgan tinglovchimiz. Hozir ko'ramiz. O'g'illari Nukus davlat texnik universiteti menejment fakulteti kunduzgi bo'limga o'qishga kirganlar bilan tabriklaymiz. Dilfuzaxon o'qishlar yaxshi bitirib olsin va albatta yaxshi joylarda ishlasin. Siz avrizga radio 5 kunchida 2 kun dam olar ekan, ko'tara olmayaptim, bilmadim endi, qiynash naqa. Assalomu alaykum. Farzandlaringiz bilan o'qish oldidan dam olib kelar ekansiz de. Dam olib kelish kerak, kuch yig'ib kelish kerak, kuz kelyapti. O'qish yili boshlanyapti, shuning uchun dam olib, kuchga to'lib, mazza qilib keyin kelsam zo'r bo'ladi bu yog'i. Uchtepani gapga usta xonimlari ham shu yerda onlayn ishladi. Muhabbatxon Uchtepaga alangali salom. Shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Onlayn zo'r ishlayapti. Hitofomda Dilmurod minnatdorman. Ishlab ketdi mashinadan, uyga kirib oldim. Bo'ldi, uyga kirib olgan bo'lsangiz endi uyda mazza qilib oila a'zolaringiz bilan eshiting. Esimga tushib qoldi bugun ishlashingiz. Endi yoqdim radioni. Hali kech qolganingiz yo'q hech narsadan. Shunday ekan bemalol radioni eshitsangiz bo'ladi. Men yana o'sha 790 Isuzu yuk tashib eshitmoqdaman. Bugun avtobuschilar jim, eshitdinglarmi? Sezdinglarmi? Menimcha kecha avtobus haydovchilarini hech qaysi eshitmagan bo'lsa kerak. Men shanba kuni ishga kelaman deganimni qani qaysi avtobus yo'nalishlarini yodida va eshitdi bugun. Ishlaringizga omad. Bugun 5 avgust kuni. Qaynog'am Umidjon yana bir navarali bo'ldilar. Ilohim chaqaloqni umr uzoq, baxtli, saodatli bo'lsin. Toshkentdan Shavkat akam tabriklayman. Mashinamga o'tirsam siz gapiryapsiz. Bugun qaysi kun deb o'ylab qoldim. Bugun shanba. Bizda ham endi ishladi onlayn. Moskvadan Tohir, xursandman. Tohir, salyut. Biz ham hozir qo'shildik. Xafa bo'layotgandim, ishlamayapti-ku deb. Hozir ovozingiz ulandi. Oqtoshdan salom, TX1dagi yaxshi bolalarga ham salomlar bo'lsin deb yozilgan xabar. 130-chi yo'nalish shu yerda. Darvoqa kecha 130-chi avtobusni ham ko'rdim. Qatta ko'rdim. Kesimda yo'q. Voy, 130 bizani eshitadigan avtobus-ku dedim. Uydagilar hayron. Bugun shirin g'ofur va eshitaligidan aslo charchamang. Charchamayman. Charchashga hali ulgurmadim. 83-chi yo'nalish shu yerda. Ilyos, 83-chi yo'nalishga ketayotganlar, iltimos, yo'l kira haqqini vaqtida to'lang va avtobusni chiqindilarga to'ldirib ketmang. Chiqindilarni o'zingiz bilan olib tushib ketsangiz, bekatlarda o'sha chiqindi soladigan idishlar bor, o'shanga solamiz. Borgan joyda onlayn chiqsangiz bo'lmaydimi efirga? Shunaqasi bo'larmikan? Online dengiz bo'yidan Damaschilar yodida kecha ertaga kelaman degandingiz, biz shu yerdamiz. Xursandman juda ham bo'ldi. Loyihalarimiz boshlandi. Nozginidan so'ng Osiyo brendidan bilasiz-a, bir zumdagi kishilik taklifnoma o'ynaymiz. Bugun savollarimiz o'zgacha bo'ladi. Cho'qintirgan otadan savol bermayman. Bugun umuman boshqa savollarga javob bergan tinglovchilarimiz g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Avval Osiyo brendidan o'ynaymiz. Keyin Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 ga sovg'a o'ynaymiz. Undan so'ng esa soat so'ngida Miko brendidan sovg'alar yutishga tayyormisiz? Agar tayyor bo'lsangiz, radioni uzoqqa ketmang. Biz bilan birga qoling. Trafik shouning 2-chi musiqiy soati boshlandi. Bugun 5 avgust. Shanba bugun o'rtoqlar. Shanba 17:15. 98.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Chaqirsangiz bo'ldi. Hit FM 98. Shirin qalaysiz. Qo'shib qo'yib berganingiz uchun tashakkur. Minnatdorman. Sog' bo'ling. Buxoro Shofirkon shu yerdan 166-chi garajni eshitamiz. Sergiligi qatnaymiz. Doimgidek sizni Moskvada Jabborog'a kelamiz. Mazza qilib eshitib ishlaymiz. Siz bilan odam zerikmaydi. Sizni eshitib xursand bo'ldik. Ya dedik. Xursandman. Xursand bo'lgan bo'lsangiz bo'ldi. Uf, yana bugun ham chiqdimi? Namuncha ko'p chiqadi deb o'chirib qo'ymagan bo'lsangiz bo'ldi. Jambo kuni radioda nima qilyapsiz? Dam olish o'rniga Chilonzor beton siz bilan birga. Sog' bo'ling. Shu ta'tilga ketaman. Shu ta'tilga ketishimni beton qilib qo'yish uchun hozir ishlab berishim kerak. Endi tushunarlimi? Assalomu alaykum. Zokirjon Hidoyatovning tug'ilgan kuni. 52 yosh bilan tabriklaymiz. Mahmud Muhammadiyev yozdim. 55-chi yo'nalish ham eshitadi. 317 garajni bek yozgan xabar. 55-chida ketayotgan yo'lovchilarga ham salom. Sizni eshitish, ish qilish mazza. Qancha payt siz radioni eshitmaymiz? Bir haftacha ko'p emas. Siz eshitib hayron bo'ldim. 21-chi yo'nalish shu yerda har doimgidek. Nuqul bizni xafa qilasiz. Xorazmcha qo'shiq qo'yib bering deysiz. Deymiz, siz qo'ymaysiz. Nimaga qo'ymayman? Qo'yaman xorazmcha qo'shiq. Qana, nechta xorazmlik eshitmoqda bizni? Xorazmliklar shu yerdamisiz? Xorazmcha qo'shiq qo'ying, bir o'ynaylik deganlar nechtasiz? Telegramga yozing. Ketafam. Shirin, yaxshimisiz? Juda xursand bo'ldim. Kecha gapirganingizda chiqmasa kerak, dam olsa kerak deb o'ylagandim, lekin chiqdingiz. Minnatdorman. Men aytsam, va'damni ustidan chiqaman. Aytdimmi, qilaman. Qila olmaydigan bo'lsam, aytmayman, yaxshi? Shanba kuni sizni eshitish juda boshqacha bo'lar ekan. Qobiljon, eshiting va loyihalarimizda ishtirok eting. Qalaysiz, bugun ham o'yinlar, futbol time bo'ladimi? Bo'ladi, hammasi bo'ladi. Faqat ozgina o'zgartiramiz formatini. Jarimaga tushib xafa bo'ldim. Nimaga jarimaga tushdim? Nima qoidani buzdingiz? Nech pulli jarimaga tushdingiz? Shuni ham yozing. 22-chi yo'nalish avtobus haydovchilari, musiqalarga gap yo'q. Qaysi davlatga ketyapsiz? Chet davlatiga. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Hit FM 98 xorazmcha qo'shiq qo'yib bering deb xafa bo'layotgan tinglovchimiz. Mana hozir xorazmcha qo'shiq jarang sochadi-yu. Xorazmliklar, raqsga tushishga tayyormisiz? O'ziga xos raqslari, o'ziga xos qo'shiqlari bor. Shunday ekan, hozir xorazmcha qo'shiq qo'yib beraman. Xorazmliklar yoki xorazmcha raqsga shuni biladiganlar, bir o'rtaga chiqib davrani qizdirmaysizmi? Xorazmcha qo'shib qo'yversam. 17:25 undan so'ng Osiyo brenddan birinchi sovg'ani o'ynaymiz. Bittagina savol beraman, kim to'g'ri javob bersam, Osiyo brendi bir so'mdagi kishilik taklifnomani beradi. Bugun cho'qintirgan otadan savol bermayman. Bugun umuman boshqa savol, qanaqa savol bo'lishini ozginadan so'ng bilamiz. Bir xorazmchiga o'ynab oling avval.

0: minnatdorchilik bildirayotgan tinglovchilarimiz, joningiz omon bo'lsin. Qo'shiqni eshitib xursand bo'lgan bo'lsangiz, mazza qilib o'ynab olgan bo'lsangiz bo'ldi. G'uborli chiqadi-yu shu o'ynaganda, bilasizmi? Hamma narsani xorazmli raqqosi silkitib yomonliklarni, o'sha xafagarchiliklarni chiqarib tashlashadi xatti-harakatidan va mazza qilib o'ynagan bo'lsangiz, kayfiyatingiz ko'tarilgan bo'lsa, biz faqat va faqat xursand bo'lamiz. O'ziga xos madaniyat, o'ziga xos bir san'at o'chog'i Xorazm va loyihamiz davom etmoqda. Nosha brenddan bir zumdagi kishilik taklifnomani o'ynaymiz. Ozginidan so'ng kelishdikmi? Bizni fazlan eshitayotgan ekan, bizni hamkasbimiz bo'stonliqqa xizmatga yo'l oldik, deb yozgan tinglovchimiz. Fazladin, kecha efirga kelmadingiz. Sizni rosa kutishdim. Rossiyada sizni eshitaman. Men ham Xorazmdanman, Najmiddin. Mana sizlar uchun qo'shiq jarang sochdi. Odatda shanba kuni Al Alimni efirlardan so'ng dushanbagacha radio tinglamasdim. Kechagi e'loningizdan so'ng 16:00 bo'lishini rosa kutdim. Zilolaxon, sizga ham kattakon rahmat. Sog' bo'ling. Al Alim peshinda chiqdilarmi yoki yo'qmi? Men eshita olmadim, afsuski, radioni. Shijoatingizga ko'z tegmasin. Hamisha shunaqa yuring, kayfiyatlaringiz. Shirin, charchab qolaman. Shanba yakshanbada dam olishim kerak degandingiz. Mana charchamagansiz-ku, deb yozgan tinglovchimiz. Endi efirda charchadim deya olmayman-ku. Baraka topgor. Ichimga tuman hamma narsani. Bugun shanba emasmi, Yoqubjon? Bugun shanba. Panterani tuzatdingizmi? Yo'q, tuzatmadim. Oldim shu farasini oldi ozgina qarilgan, ozgina qirilgan. Endi tuzatarmiz. Nima bo'ladi? Turursin hozircha. Assalomu alaykum, Hit FM 98. Tinglovchilarga turing, ta'tilga qayerga ketayotganingizni aytmayman hozircha. Yangi loyiha qiling talantlilar uchun. Nima loyiha qilsa bo'ladi talantlilar uchun? Siz kabi kitob o'qishga targ'ibni eng zo'ri, deb yozgan tinglovchimiz. Xursandman juda ham. Kitob o'qish odati umr foydasi. Nafaqat kitob o'qish, foydali odatlar ko'p, lekin kitob o'qishlardan eng afzali. Assalomu alaykum. Bugun ertalabdan zo'r yangilik bo'ldi. Opam va nihoyat deganda 17 yil deganda Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti moliya va moliyaviy texnologiyalar yo'nalishiga o'qishga kirdilar. Tabriklayman. 17 yil degandami yo 7 yil degandami? 17 yil ham kutadim o'qishga kirishni. Voh! Qanaqa sabrli, qanaqa matonatli opangiz. 17 yil qoyilman lekin. Qalaysiz, joningiz omon bo'lsin. Shanba kuni chiqishingiz boshqacha-yu, ko'cha issiq, sizga mazza. Mikonichi muzdikini xonada o'tiribsizmi? Po'lat, xuddi shunaqa o'tiribman. Topganingizni qarang. Rostdan 17 yil deganda talaba bo'pdilar. Tabriklaymiz opajoningizni. O'qishlarini yaxshi baholarga bitirib olsinlar. Biz esa Osiyo brenddan bir zumdagi hozir kishilik taklifnoma o'ynaymiz. Birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. O'tgan soatda aytdim-u, o'zbek boksi afsonalaridan biri Rufat Rizqiyev olamdan o'tdilar. 76 yoshda. Bu haqda bugun O'zbekiston yangiliklar portallari, publiklari xabar bermoqda birin-ketin. Va savol. Bugun aynan keling Rufat Rizqiyev haqida bo'lsin. To'g'risi, bizni davrni bokschisi emas Rufat Rizqiyev, lekin otalarimiz, dodalarimiz ko'rishgan, muxlislik qilishgan, uni shinavandalari bo'lishgan. Bugun Rufat Rizqiyevdan savollar beraman. Kim to'g'ri javob bersa, o'sha g'alaba qozonadi. Rufat Rizqiyev o'zbek boksi afsonalaridan biri. Afsuski, oxirgi yillar og'ir kasalliklardan aziyat chektilar va bugun mana afsuski 76 yoshida butun bu yorug' dunyoni tark etdi. Agar Rufat Rizqiyev bokschi bo'lmaganida, boksni tanlamaganida, agar otasini izidan ketganda qaysi kasbda ishlagan bo'lardi? Mana shunaqa savol. Qanaqa oiladan chiqqan Rufat Rizqiyev kim biladi? Agar Rufat Rizqiyev boksni tanlamaganda, boksyor bo'lmaganda, agar otasini izidan ketganda kim bo'lgan bo'lardi? Bugun shunaqa savol. Rufat Rizqiyevning xotirlariga bugungi soatni bag'ishlaymiz va Rufat Rizqiyev haqidagi savollarni beraman. Kim birinchi to'g'ri javob bersa, o'sha g'alaba qozonadi. Kitob ham 98, afsuski, bugun o'sha o'zbek boksi afsonalaridan biri olamdan o'tdi, oramizda yo'q. Hech bo'lmasa shu yo'l bilan ularni eslaymiz va ular haqidagi savollarga javob beramiz. Javob variantlari kelishni boshladi va birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan tinglovchimiz duradgor, kosib, pochtachi, oshpaz, dehqon, fermer, o'qituvchi, futbolchi. Birinchi to'g'ri javob yetib keldi. Allaqachon Abdulloh, men sizni tabriklayman. Mana bu qarsaklar siz uchun. Birinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Ikkinchi to'g'ri javob pochtachi degan javob varianti. Kosib, oshpaz, shaxmatchi, duradgor. Didosh, ikkinchi to'g'ri javob sizdan. Keyin Abdujaldan uchinchi to'g'ri javob. Undan keyin Matlubadan, undan keyin Kozimdan, undan keyin Furqat, keyin Ennikidan ham to'g'ri javob yetib kelgan. Bu boshidagi 10-tasini o'qishga ulgurdim. Agar oilaviy kasbni tanlaganda Rufat Rizqiyev, biz uni boksyor sifatida tanimagan bo'lardik. Biz uni shifokor sifatida tanigan bo'lardik. Otasi shifokor bo'lishni juda-juda istaydi, lekin kichkinagina o'g'il akasiga qo'shilib boksga qiziqadi, boksga boradi va o'z davrining eng zo'r boksyorlaridan biriga aylanadi. Rifat Rizqiyev afsuski bugun 76 yoshida bu yorug' olamni tark etdi. Shifokor bo'lgan bo'lardi, lekin yaxshi ham shifokor bo'lmagan, chunki shifokorlik kasbini ham o'ziga xos mas'uliyati bor. Zo'r taraflari bor, lekin boks bilan O'zbekistonni, o'zbek boksini butun dunyoga tanitgan sportchi sanaladi. Rifat Rizqiyev. Kitafam 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Nasho brenddan sovg'ani o'ynadik. Ism sharifingizni ham to'liq yozing, raqamlaringizni to'liq yozing. Pasportda qanaqa yozilgan bo'lsa, xuddi shunaqa yozilsin. Ozginidan so'ng esa Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 dan sovg'a yutib olish imkoniyati va yana savollar, yana qiziqarli ma'lumotlar. 17:35 bugun shanba, bugun 5 avgust sanasi. Men ishdaman, men ertaga ham ishda bo'laman, dushanba ham ishda bo'laman, keyingi shanba, yakshanba ham ishda bo'laman, keyin 25-gacha ishlayman, keyin dam olishga ketaman. Shuning uchun mazza qilib efirlarni eshiting. To'yib-to'yib eshitib oling, keyin sog'inib yurmang. Hit FM 98.
1: 98. Hit FM.

0: Yolkani qo'shig'i, ozgina boshqacha kaverdi. Zvonki ijrosida jarang sochdi. Kuningiz xayrli bo'lsin. Toshkentda turbanliklar yo'qmi? Agar turbanlik turgan bo'lsangiz, yozing qayerda turbanlik kuzatilmoqda. 38 va biz Jizzax milliy taomlaridan qoshlik 25dan sovg'a o'ynaymiz hozir. Shunday ekan, sovg'a yutib bo'lish imkoniyati aynan sizning qo'lingizda. Bu imkoniyatdan foydalaning. Yaxshi bir ma'lumot, Jizzax milliy taomlari o'zining yangi filialini ochmoqda. Shu hafta yoki kelasi hafta ochilish bo'ladi. Endi bu haftaga ulgurmaymiz. Kelasi hafta ochilish bo'lsa kerak. Manzilini aytamiz va yana qaysi manzillardan mazali Jizzax taomlarini yeyish imkoniyatini olishingiz mumkin. Bu yangilik bilan keyinroq bo'lishaman. Eslatib o'taman, Jizzax xoshi. Jizzaxning o'sha katta-katta somsalari, mashhur tandirdan chiqqan qaynoq Jizzax go'shtlari bilan Jizzax oshpazlar tayyorlashadi. Undan tashqari o'sha Jizzax oshi, choponcha ovqati, har xil kaboblar, mazali milliy taomlar hammasi uchun naqoshlik 25dan. Olmazor metrodan chiqib, Chinozor metroga yetmasdan shundoqqina qo'shimcha yo'lga kirib olsangiz, avtoturargoh bo'ladi. Kattagina mashinangizni bemalol qo'yasiz, joy topiladi, joy yetadi va kirib mazza qilib suv bo'yida, xohlasangiz so'rida, xohlasangiz divan stullarda o'tirib ovqatlansangiz bo'ladi. Chiroyli suhbatlar qilsangiz bo'ladi. Suvni salqini, suvni shitirishtiri, shildir-shildir aniqroq eshitilib turadi. Shitirishtir deb boshqa so'z bu. Suv shitirishtir qilmaydi, boshqa narsa shitirishtir qiladi. Shunaqa shitirishtirlar nasib etsin haloldan, beminnatidan. Suvni shildir-shildirni eshitib mazza qilib ovqatlanish imkoniyati sizda bor. Yaqinda yangi filial ochiladi. Qayerda joylashganini albatta aytamiz va birozdan so'ng navbatdagi savolni beraman va shu savolimizga to'g'ri javob bera olsangiz g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Assalomu alaykum, HitFM barcha xodimlariga. Qarzlarim ko'payib, kreditlar tushkunlikka tushirib qo'ygandi. HitFM stressdan olib chiqib ketdi. Tezroq qutulib oling. Assalomu alaykum, qalaysiz? Yaxshimisiz? Mazza qilib eshitishni boshladim. Doimgidek avtobuschilarni jonisiz. Joni bo'lmay. Men ketib qolsam joniylik ketib qolgan bo'ladimi shunday? Yo'q. Avtobuschilarni yaxshi ko'rgan boshlovchisiz siz desangiz, menimcha to'g'ri bo'lsa kerak. Shirin qalaysiz? Bugun shanbami rostdan yoki jumami? Bugun shanba va kecha aytdim-ku, shanba yakshanba ishlayman. Undan keyingi shanba yakshanba ham ishlayman. Shuncha mazza qilib ketafanmi eshiting. Ketafam 98 loyihamiz davom etadi. Shirin opa, yaxshimisiz? Parkent tumanidan sizga salomlar. Dam olgan kuningiz Parkentga keling, uzum bilan kabob bilan mehmon qilamiz. Asilbek yozgan tinglovchimiz, xursandman Asilbek, sog' bo'ling. HitFM eshiting, endi dam olish kunlari borish ulgurmasa kerak, chunki ishdamiz. O'zingiz keling Toshkentga, radioga. Biz esa loyihani davom ettiramiz. HitFM, qalaysiz, yaxshimisiz? Bugun ish kunimi, juda xursand bo'ldim. Oloy bozordan alangali salom, Ulug'bek. Oloy bozordagilarga ham salomlar bo'lsin. Nima gap bozorda? O'z hamma yangiliklar bozorda bo'ladi-yu, nima gap? Narsalar qancha, narxlar qanaqa? Bir yozing Oloy bozorini, bilaylik narxlarini. Biz esa loyihani ozginadan so'ng davom ettiramiz. Reklamamiz bor, bitta qo'shig'imiz bor, ana undan so'ng Jizzax milliy taomlaridan yana bitta savol beraman. Kim to'g'ri javob bersa, Jizzaxning o'sha mashhur somsali setini yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Bugun 5-avgust, haftaning 6-chi kuni. Shanba, o'rtoqlar. Shanba bugun.
1: Реклама. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
2: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
1: Shunchalik osonmi?
2: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hitobam reklama bo'limi.
2: 33 598 00.

Между мной и тобой, Хит FM 98 лоҳамиз давом этади ўз юналишдан. Ёларингиз бехатар бўлсин. Тошкентда турбанликлар йўқ, агар бор бўлса ёзиб қўйинг. Биз эса ҳозир Жизақ милли таомларин наққошлик 25 дан совғалар ўйнаймиз. Агар ҳали ютмаган бўлсангиз, бирор марта ютишингиз мумкин. Ося бренддан ютган тинглоувчимиз эса сим шарифингиз рақамларингизни ёзинг, менеджерлар билан ҳафта сонга қадар боғланишади ва совғангизни қаердан олиб келишингиз ҳақида маълумот беришади бугун. Игра 76 yoshidan Narufat Rizqiy faoliyatini davom ettirdi va keling bugun ularning hayotlari, sportga erishgan yutuqlari to'g'risida savollar beramiz va shu tarzda ularni xotirlaymiz. 76 yosh. Afsuski og'ir kasallik bilan kurashib bugun shunaqa yangilik tarqaldi. Men esa shunaqa savol bermoqchiman. Narufat Rizqiy Alisher ismli akasiga ergashib sport olamiga qadam qo'yadi, ya'ni boks olamiga. Men ham boraman, meni ham olib keting, men ham boksga qatnashgim kelyapti deb. Ming'ir-ming'irlardan charchagan, ergashavergandan charchagan akasi olib boradi. 11 yoshida Rufat Rizqiyevni boks seksiyasiga. Va uni birinchi murabbiyi uni darhol ringga chiqarmaydi. Bokschi bo'lish uchun mushlashishni emas, balki yugurishni, chidamli bo'lishni, bardoshli bo'lishni, kuchli bo'lishni eplashing kerak dedi. Arqon sakratadi, yugurtiradi, turnik osiltiradi, ya'ni chidamli, bardoshli bo'lishni o'rgatadi va shu fundament bo'lish kerak boksyorlarga deb hisoblaydi. Ringga chiqishga ulgurasan, musht solishga ulgurasan, lekin eng avvalambor chidamli va bardoshli bo'lishing kerak dedi va shu tarzda ilk bora boks qonun qoidalar bilan tanishtiradi. Va bu insonni ko'pchilik o'zbek bokschini, boksini asoschisi deb ataydi. Kim o'sha odam? Rufat Rizqiyevni 11 yoshda boks sir asrorlar bilan tanishtirgan inson kim? Agar boksni yaxshi ko'rsangiz, agar boks tarixini o'qigan bo'lsangiz va o'zbek boksi qanday qilib rivojlangan, kim sababchi bo'lgan bunga deb hech ma'lumot qidirgan bo'lsangiz, bu ismni siz albatta eshitgansiz va bilasiz bu inson kimligini. Birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan tinglovchimiz yutadi va Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 ga 2 kishilik taklifnomani qo'l

eslatib o'taman, Jizzax oshi bor. Ya'ni buyurtma oshi bor, Jizzaxning oshi haqiqiy oshi, juda mazali bo'ladi Jizzaxniki. Undan tashqari Jizzaxcha cho'ponchi, Jizzaxning brendga aylangan somsalari katta-katta tandirdan shundoqqina uziladi. Baxmaldan, zomindan keladigan go'shtlar bilan Jizzax somsapazlari yopishadi tandirda. O'sha yerda ishingizni maslahat beramiz. Va albatta, xilma-xil kaboblar. Hammasini tatib ko'ring. Tashrif buyuring. Ertalab 10 dan kechasi 2 gacha ishlaydi. Naqqoshlik 25 deb yozsangiz bo'ldi. Bizda esa javob variantlari o'x-o'x qancha keldi. Imkon qadar o'qiymiz va eng birinchisi, aniqroq eng birinchi to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Sanjar, Artur Grigoryan deb hozir kuldingizmi siz yo kulmadingizmi? Birinchi to'g'ri javob, deyarli hamma to'g'ri javob yozgan, lekin birinchi to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz Bahrom Baxtiyorovich, agar adashmasam. Mana bu qarsaklarni qabul qiling. Uzr, qarsaklar emas. Qarsaklarni qabul qiling. Endi to'g'riladim. Aydiyev sizdan ham to'g'ri javob yetib kelgan, lekin birinchi marta, afsuski, Ennikidan to'g'ri javob yetib kelgan, lekin Ennika javoblaringizni o'zingizni haqiqiy ism sharfingizni qo'yilgan Telegram profildan yozing. Zayniddin, siz ham to'g'ri javob yozgansiz, lekin birinchi marta. Jo'rabek Hojiyevdan aniq javob yetib kelgan. Abdujaldan, Matlub Umarovdan to'g'ri javob, Ulug'bekdan, Dilshoddan yetib keldi to'g'ri javob. Abduqodirdan, Azamat 032dan juda ko'p javob variantlari bor. Abdulloh ham to'g'ri javob yozgansiz. 13nikidan, xullas juda ko'p odamlar to'g'ri javob yozgan. Men eng boshdagilarni o'qidim va kimma javobiga qarsaklar smayligini qo'ygan bo'lsam, o'sha g'alaba qozondi. Bugun afsuski O'zbek sporti o'zini mashhur o'g'loni Rufat Rizqiyev bilan xayrlashadi. 76 yoshlarda olamdan o'tdilar og'ir kasallikdan so'ng va 11 yoshida aynan shu Rufat Rizqiyevni qarshi olgan va boksa sir asrorlarini o'rgatib, keyin esa o'zidan boshqa murabbiylar qo'liga topshirgan juda bir afsonaviy inson bor. Bu inson 1886-yil Nyu-Yorkda tug'ilgan. Tasavvur qiling, Nyu-Yorkda tug'ilgan, Bronxda ishlagan, tug'ilgan, yashagan. 6 yoshda otasidan ayriladi. 12 yoshda boks bilan shug'ullanishni boshlaydi va 18 yoshda professional boksga kirib keladi. Va qishni professional boksyorlardan biri bo'ladi. Yengil vaznda jahon chempioni bo'lishga tayyorgarlik ko'rayotgan paytda Rossiya imperiyasiga kelib qoladi. Birinchi jahon urushidan so'ng qoladi Rossiyada yashashga. Keyin esa Toshkentga kelib qoladi va Toshkentda boks bo'yicha murabbiy bo'lishni boshlaydi. Va o'zbek boksini rivojiga juda katta hissa qo'shadi. Asos soladi, ham hissa qo'shadi. Sidney Jackson, agar eshitmagan bo'lsangiz, amerikalik va o'zbekistonlik boksyor va sport murabbiyi Sidney Jackson. To'g'ri javob bergan tinglovchimiz, raqamlaringizni yozing. Jizzax milliy taomlari naqoshlik 25 dan sovg'a yetib olish imkoniyatini qo'lga kiritdingiz. Eslatib o'taman, Jizzax milliy taomlari yana bitta filialni ochmoqda. Qayerdaligini aytaman. Bizniki faqat o'sha naqoshlik 25 da, hozir yana bir yangi joy ochilmoqda. Qolgan joylarga afsuski aloqamiz yo'q, chunki boshqa joylarga borib yozishadi. Biz shu yerga borgandik, bizga uncha yoqmadi deb. Keyin aytaman, u joylarning bizga aloqasi yo'q. Naqoshlik 25 ga boring. Navigator olib boradi va yaqinda yangi joy ochiladi. Ana shu joyga borsangiz ham bo'ladi. Ochilgandan so'ng aytamiz aniq manzilini. 17:52 oldinda esa Miko brendidan yana bir sovg'a o'ynasak bo'ladi. Undan so'ng loyihani davom ettiramiz. 98

0: o'qilarimizni jarang sochmoqda, hali ham xabarlar kelmoqda. Bugun qanaqa kun? Bugun shanba emasmi degan. Bugun shanba o'rtoqlar, lekin men efirdaman, chunki kecha hammasini aytdim-ku, tushuntirdim. Bu hafta, keyingi hafta shanba, yakshanba ham chiqaman, keyin esa oz muddatli ta'tilga ketaman, shuning uchun ishlayapmiz. Avtobuschilarga oylik berishsin, berishsin oylik. Men ham qo'shilaman bu fikrga. Assalomu alaykum, Hit FM efirdamisiz? Hali onlayn ishlamadim. Mana hozir ishlayapti, bemalol ishlasangiz bo'ladi. Dam kuningiz edi-ku. Bu kim xafa qilmadimi ish qilib? Nima xafa bo'ladi? Xafa qilsa men ishga kelamanmi? Yo'q, albatta ishga kelmasdim. Agar kimdir xafa qilganda hech kim xafa qilmasin. Hammasi joyida, ko'z tegmasin. Biz sovg'alarni ulashmoqdamiz. Hozir Miko brendidan sovg'a ulash imkoniyati bor. Shunday ekan, bu imkoniyatni qani kim qo'lga kiritarkin, kim yutarkin, kim g'alaba qozonarkin? 88 114 90 80 shu raqamlar orqali biz bilan bog'lansangiz bo'ladi. Men ulgurmadimmi deb yozgan tinglovchimiz, agar birinchi bo'lganingizda sizni aytgan bo'lardim, lekin siz birinchimansiz va hamma ismini ham o'qishga ulgurmayman, imkon qadar o'qiyman. Boshdagi 10 talikni ko'p xabarlar kelganda shu hamma 200-300 javobni o'qish juda qiyin, shuning uchun to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Kunlarni o'zgartirib yubordingiz, o'zgartirmadim. Bugun shanba, hammasi joyida, onlayn ishladi va nihoyat onlayn ishlaganiga ancha bo'ldi. Shuning uchun radioni yonidan uzoqqa ketmasdan tekshirib turish kerak-da. Assalomu alaykum, qalaysiz, yaxshimisiz? Mazza qilib tinglashni boshladik. Shirin namuncha yaxshisiz deb yozgan tinglovchimiz, ishga chiqqanim uchun yaxshimanmi shunda? Ishga chiqmasam yaxshi bo'lmasdimi? Assalomu alaykum, Hit FM Football Time bugun bo'ladimi? Bo'ladi bugun Football Time, ertaga ham bo'ladi. Shuning uchun radioni eshitamiz va mazza qilib loyihalarda ishtirok etamiz. Hit FM, qalaysiz? Shirin, yaxshimisiz? Zo'rg'a tushunib oldim bugun siz efirdaligingizni. Shu yerda men hammasi joyida. Miko brendidan esa bugun sovg'a yutib olishni juda osonlashtiramiz. Quest qilyapmiz darvoqa, haftada 2 marta. Miko degilar, shuni haftada 3 marta qilaylik. Quest qilib qiziqarliroq bo'lardi odamlar uchun. Toshkent ko'chalarida yurib Miko'dan sovg'a yutib olish. Agar allaqachon yutgan bo'lsangiz, aloqaga chiqmang. Agar Miko'dan hali biror marta sovg'a yutmagan bo'lsangiz, qo'ng'iroq qiling. 88 114 90 80 Miko'dan sovg'alar to'plami bugun menda. Qanaqasi bugun menda? Qomullisi. Sizda qanaqa Miko? Sovg'a yutganlar yana bir bor iltimos qilaman, qo'ng'iroq qilmang. Sovg'a yutmaganlar aloqaga chiqsin va sovg'a yutmaganlar yutsin Miko'dan. Bizda esa qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz?
1: Sanjar.
0: Sanjar, yutganmisiz Miko'dan sovg'alar yoki yo'qmi?
1: Yo'q, hali hech qaysidan yutmagan.
0: Hech qaysidan yutmadingiz. Bu ne adolatsizlik? Nega unaqa bo'ldi? Nega yutmadingiz?
1: Endi nasib
0: qilgani. Bugun nasib qilgan ekan-da.
1: Naqa.
0: Siz sovg'a yuting deb men shanba kuni ham ishga keldim.
1: Shanba kuni kelganingiz uchun shunaqa bo'ldi mana.
0: Ko'rdingizmi, bilsiz bilarsiz a?
1: Bildim.
0: Bo'ldi mana, siz yuting, shu yutsin shu bola. Hech nima yutmagan ekan deb ishga keldim, qarang yutib turibsiz. Bu mo'jiza emasmi?
1: Albatta.
0: Ishtirok uchun tashakkur. Menejerlar bog'lanishadi va sovg'ani qayerdan olib kechingiz haqida ma'lumot berishadi. Sizga rivoj, sog' bo'ling, omon bo'ling. Telefonni eshitishda davom eting. Biz esa soatni tugatamiz, yangi soatga o'tamiz. Futbol ta'am bo'ladimi? Bo'ladi. Nima deydiganlar? Bo'ladi albatta. Futbol time qilmasdan nima qilamiz? Rugby time qilamizmi yoki curling time qilamizmi yoki basketbol time qilamizmi? Nima deysiz o'rtoqlar?
2: Hit FM tanlovda adashmadingiz.

0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
1: Hamkorimiz Hydrolife.
0: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Tash termal sanatoriyasi, davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar, hammasi ichida, hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30.
1: Reklama bo'limi
0: 33 598 00.

seni deb hammasidan kechaman seni deb istasang jonimni beraman. Shunaqa chiroyli taronalar jarang sochdi Hit FM'da shanba kuni ham mazzada. Men gapirsam yana ham mazzada. Shuncha 15 avgust sanasi haftaning shanba kuni biz ertaga ham efirdamiz. Shunday ekan mazza qilib dam olish kunlari ham Hit FM trafik shouini bemalol eshitsangiz bo'ladi. Hit FM 98 hamma galangali salomlar bo'lsin. Bo'lsa futbol bo'lsin, bo'lmasa hech narsa bo'lmasin deb yozgan tinglovchilarimiz. Tennis time qilamiz, boks time qilamiz. Boks time qildik ozgina o'tgan soatda. Radioni shanba shanba kuni eshitmasdim. Mana eshitishingiz mumkin imkoniyat siz uchun. Shunday ekan, loyihani eshiting va biz bilan birga qoling. Keling, bugun futbol time ozgina o'zgartiramiz. Ya'ni ko'p savol bermayman, 3 savol beraman. 3 qiyin savol va 3 qiyin savolga to'g'ri javob bergan tinglovchimiz yutsin. Nima deysiz? Manoldan moy yutish imkoniyati, har juma Hydrolife'dan cooler 10 suv yutish imkoniyati. Kecha bir tinglovchimiz yutib oldilar. Cooler va 10 suvni va uylariga allaqachon olib borib qo'yishgan g'oliblarimiz. Hammangiz rasmlarini tashamadingiz lekin. Tashlasangiz xursand bo'lardik. Eslatib o'taman, homiylarimiz Manol brendi, Yevropa brendi bo'lib, avtokosmetika, avtomobillar uchun ehtiyot qismlari, motor moylari, sovutish suyuqliklari ishlab chiqaradi va doimgidek dushanbadan jumaga qadar, mana hozir shanba yakshanba kuni ham moy yutib olish imkoniyati sizda bor. Eng yaxshi moyni mashinangizga optimal tarzda tushadigan moyni taqdim etishga tayyormiz. Undan tashqari Hydrolife brendi. Hydrolife'chilar salyut. Har juma maxsus savol beramiz. Maxsus savolga to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi va kuler 10 suv yutib olish imkoniyati qo'lga kiritadi. 10 suv degandan kichkina butilkali suv emas, kuler uchun maxsus 20 litrli suvlar. Shunday ekan, ushbu suvlarni yutib oling va uyingizga kuler o'rnatilishiga sabab bo'ling. Tepa-tekinga Hydrolife tomonidan g'alaba qozongan tinglovchilarimizga har juma shunaqa imkoniyat beramiz. Xo'sh, futbol fanatlari, shu yerdamisiz? Telefonni har kun qabul qilaman. Keling, bugun sal o'zgartiramiz o'yinni. 3 savol beraman, 3 savol. Soat mobaynida 3 savol beraman va 3 savolga to'g'ri javob bergan tinglovchilarimiz moy yutadi. Javoblarni Telegram orqali yozasiz. Birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Hech kim to'g'ri javob yozmasa, moy o'zimizga qoladi. Shunday ekan, qo'ng'iroqlarni qabul qilmaymiz. Faqat Telegram orqali javoblarni yozishingiz mumkin. Kelishdikmi? Kelishdik. Ta'tilgan, qayerga ketayotganingizni aytmasangiz, aytmang, baribir bilib olamiz. Murodjon, qayerdan bilib olasiz? Kimdan bilib olasiz? Kim aytadi sizga qani? Bir yozing. Assalomu alaykum, shirin qalaysiz? Zo'r o'ylabsiz. Ozgina o'zgartiradigan bo'lsak, rostdan ham qo'ng'iroq qabul qilmang, savol bering. Savolga kim to'g'ri javob bersa yutsin. Faqat yaqinda yutganlar ham yuta qolsin deb yozgan tinglovchimiz. Ha, yoqmay qolsin. Yaqinda yutgan bo'lsangiz, boru moyingiz quygansiz u. Yana quymaysiz u boshqatdan hali muddati kelmasdan turib. Shuning uchun birozdan so'ng futbol vanadlari shu yerda bo'lsangiz, loyihani boshlaymiz. Eslatib o'taman, raqamlarimiz 88 114 90 80, shu raqamlar orqali doimgidek biz bilan bog'lansangiz bo'ladi. Darvoqa PSJ Ferran Torresni rasman 50 million euro evaziga sotib olganini bugun rasman e'lon qildi. Uzoq kutilgan transfer va nihoyat rasmiy tarzda amalga oshirildi. Shunday ekan, endi Ferran Torres Ispaniya futbol yulduzi PSJ tarkibida o'ynaydi. Yana bir ajoyib ma'lumot, 2023 yil, bundan 3 yil oldin PSJ Dembeleni 50 millionga olgandi va Dembele Oltin to'p va Chempionlar Ligasini yutgan. 2026 yil PSJ Ferran Torresni 50 millionga olyapti. U ham Oltin to'p va Chempionlar Ligasini yutarmikan yoki yo'qmi? Nima deb o'ylaysiz? Ketafam 98 darvoqa aynan Ferran Torresni ketish haqida Barcelona futbol publiklari shunaqa bir o'xshatishni qilishgan, ya'ni o'xshatmaslikni qilishgan. Lewandowski: "Men Barselonani tark etyapman" deganda yig'lagan smayliklar qo'yilgan millionlab. Ferran Torres esa "Men Barselonani tark etyapman" degan joyga xursand bo'lib bayram qilayotgan Blugranaslar rekordlari. Qarang qanaqa. Lewandowskini yig'lab kuzatishgan, Ferran Torresni esa xursand bo'lib keta qol degandek kuzatishmoqda. Garchi Barselonada birinchi mavsum o'ynagan bo'lsa ham, Ispaniya terma jamoasining yulduzi bo'lgan bo'lsa ham, jahon chempionatida yagona finaldagi golni urgan bo'lsa ham, xullas, Gakpo esa Tottenhamga o'tmoqda. Liverpuldan 82 million euro evaziga, tasavvur qiling.
Dizerbi kelgandan keyin Tottenham ancha muncha kuchaydi. Sezgan bo'lsangiz, Tottenham fanatlari bormisiz? Murzi 17 millionga Tonali keldi, 100 millionga Fernandesh keldi, 60 millionga Van Hekke, Senesi erkin agent, Robertson erkin agent, Dubravka erkin agent va mana 82 millionga Gakpo kelmoqda. Kuchayarkanda Tottenham bu mavsumda qani ko'ramiz. Darvoqa qozog'istonlik Chelsea o'yinchisi Dastan Satpayev Burnley'ga bir mavsumga ijaraga berilgan haqida ma'lumotlar chiqdi. Burnley'da ijaradan o'zini ko'rsatib o'ynab, keyin yana Chelsea'ga qaytsa kerak. Xullas, mana shunaqa futbol yangiliklari. Birozdan so'ng yana davom ettiramiz va eslatib o'taman. Hitofam 98 bugun futbol tam formatini ozgina o'zgartiramiz. Moy yutish imkoniyati sizda bor Manol brendidan. Yana bir homiyimiz Hydrolife brendidan eslatib o'taman. Telegram orqali savol javob qilamiz. 3 moy o'ynaymiz bugun. 3 moy. Qutildik Ferandan, shuning uchun shukr qilyapmiz. Kecha mashinani ruvoldingiz-u, bitta bolani. O'sha bolaga hali ham havas qilyapman. Havas qilmang. Hamma ChatGPT'dan foydalanadin. Qani foydalansin-chi, ko'raylik-chi. Samolyot nechida uchishini aytsangiz, biz bilib olamiz. Eh, kitofam 98. Yaxshi dam olib keling deb juda ko'pchilik yozibdi. Men hali ketayotganim yo'q, o'rtoqlar. 25-gacha efirdaman. 25-da efirda ishlab, hamma bilan xayr-xush qilib, keyin 26-da ketaman. Shuning uchun hech xavotir yo'rini yo'q. Hali yana qancha 10 kun siz bilan birgaman. Dam olish kunlarisiz. Mazza qilib radioni baland qilib eshitishingiz mumkin. Ozginadan so'ng efirga qaytaman va birinchi moyni o'ynaymiz. Man noldan nafaqat moy beramiz, balki uni tekinga almashtirib ham beramiz. Bugun qo'ng'iroqlar qabul qilinmaydi. Bugun Telegram orqali to'g'ri javob bergan tinglovchimiz yutadi. Kelishdikmi? Ketdik.

Hozir bir tinglovchimiz yozdi ku ChatGPT'dan ko'rib javob bilan topishadi deb. Shuning uchun ChatGPT'dan topishga ulgurmasligi uchun 1 daqiqa vaqt beramiz. Kelishdikmi? 1 daqiqa ichida kim to'g'ri javob yozsa o'sha g'alaba qozonadi. 3-4 daqiqa kutmaymiz to'g'ri javobni. 1 daqiqani ichida, ya'ni savol e'lon qilingandan so'ng 1 daqiqani ichida kim to'g'ri javob yozsa o'sha g'alaba qozonadi yoki yarim daqiqami? Yozinglar, 1 daqiqa yoki yarim daqiqa. Qancha vaqt beramiz? 30 soniyami yoki 1 daqiqami? Yozing. Kitofam 98 rostanam 4-5 daqiqa bersak ChatGPT'dan bemalol yoki Google'dan qidirib topib javoblarni jo'natishadi-da. Shuning uchun men bu javoblarni jo'natishingizni istamayman. Ya'ni o'zingiz biladigan tinglovchilarimiz yutishini xohlayman. Manol brendan moy. Bugun futbol time ozgina o'zgacha formatda bo'lib o'tadi. Shunday ekan, shanba kuni Hit FM eshitayotganlar, salyut. Biz shu yerdamiz. Nasib etsa kelasi soat hikoya qil loyihasi ham bo'ladi. Shuning uchun maza qilib loyihalarimizda ishtirok eting. Kecha aytdim-u, ertaga ishlayman deb. Ko'pchilik ishonmagan ekan. Ishonmagandim, kecha hazillashgansiz deb o'ylagandim. Bugun yoqsam radioni, rostdan ham ishlayapsiz. Rostdan ham mana ishlayapman. 30 soniya bo'lsin. 30 soniya, yarim daqiqa, 30 soniya qoyilman. Hamma shunaqa deb yozsa, yaxshi-da. Savol e'lon qilishga tayyorman. 30 soniya. Ya'ni men o'sha radioni efirkasini sekundlariga, soniyalarga qarab turaman. Savolni e'lon qilishim bilan 30 soniya mobaynida javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Kelishdikmi? Google'dan, ChatGPT'dan qidirish imkoniyati bo'lmasligi uchun shunaqa qilsak maylimi? Rahmat ketakon. Demak, savolni e'lon qilishga tayyorman. Kim birinchi bo'lib aniq javobni yozsa 30 soniya mobaynida o'sha yutadi. 30 soniya. Ketdik. Рамос, Пике, Варан, Годин, Маскерано, зор ойинчилар. Лекин мени даврымдаги ҳимоячиларга етадигани йўқ. Барези, Неста, Мальдини, Чамот. Барези, Неста, Мальдини, италияликлар. Italianlar, Chamot argentinalik edi esingizda bo'lsa. Va Gabriel Batistuta. Bunaqa himoyachilar hozir yo'q deganda kelib chiqishi etnik ukrainalik bo'lgan bir futbolchini ham aytadi. Kim o'sha? Ketdik. 30 soniya ichida kim to'g'ri javobni yozsa o'sha g'alaba qozonadi. Soniyalar boshlandi. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yana 10 soniya kutamiz. 10 soniyadan so'ng bo'ldi. To'xtatasiz javob yozishni. Va kim birinchi bo'lib aniq javobni yozsa o'sha g'alaba qozonadi. Gabriel Batistuta o'zining intervyularidan birida o'sha davrning eng zo'r himoyachilari haqida gapirib turib, bo'ldi, boshqa yozmaymiz, to'xtadik. Vaqt o'tdi, boshqa yozmang. 30 soniya ichida ulgurganlar yutadi. Yutolmaganlar yutmaydi. Bo'ldi, 30 soniyadan keyin yozganlar javobingiz qabul qilinmaydi. Javobni o'zgartirmang. Javobingizga yana nimadir qo'shimcha yozsangiz tepiga chiqib ketadi. Shuning uchun hech narsa yozmang. O'zgartirilgan javoblarni ham qabul qilmaymiz. Bilasiz, Telegramda izmenino deb yozib qo'yadi. Ya'ni javobingiz noto'g'riligini bilib, o'zgartirib boshqa javob yozsangiz 30 soniyadan so'ng biz o'zgartirilgan javoblarni qabul qilmaymiz. O'zgartirilmagan aniq javoblar 30 soniya ichida kelganlarni o'qiymiz, bo'ldi. Рамос, Пике, Варан, Годин, Маскерано, зор o'yinchilar, lekin meni davrimdagi himoyachilar boshqacha edi. Hozir unaqalari yo'q. Барези, Неста, Мальдини, Чамот. Va yana bitta futbolchini familiyasini aytadi. Etnik ukrainalik. Ya'ni ota-bobosi urush davrida Yevropaga chiqib ketadi va Yevropada qoladi. Men har doim shu futbolchining familiyasini eshitganimda va u italiyalik deyishganda hayron bo'lardim. Nimaga italiyalik bo'lsa familiyasi bunaqa deb. Bo'ldi, to'g'ri javob yozgan ilk tinglovchimiz g'alaba qozonadi. 30 soniya berdik. Neymar, Zinchenko, Shevchenko, Kanavaro, Shevchenko, Shevchenko, Himoyachi, Vidich, Kaha, Puyol, Demyanenko, Kavenko, Maskerano, Bekenbauer, Demyanenko, Rebrov, Shevchenko, Rebrov, Lunin, Kuman, Timoshuk, Chigrinskiy, Chigrinskiy, Shevchenko, Shevchenko, Maldini, Denisov, Negro, Kanab, yo'q. Afsus, 30 soniya mobaynida yetib kelgan javoblar ichida bironta ham to'g'ri javob yo'q.
kech yozganlarni javobini qabul qilmaymiz. Bilasiz, Kaha Kapadze. Kaha Kaladze mi, Kapadze mi? Labanovski, Shevchenko, Shevchenko, Labanovski, Kaladze, Golovka, yo'q. Вот Соня Денкенесам, to'g'ri javob yozganlar bor, lekin biz ularni qabul qilmaymiz. 30 soniya berdim va 30 soniyagacha qarab turdim, kimni javobi keldi. 30 soniyani yetib kelgan javob egasi, afsus, biroq ungacha to'g'ri javob kelgani yo'q. Gabriel Batistuta qaysi ukrainalik, ya'ni etnik ukrainalik futbolchi haqida gapirgan bo'lishi mumkin? Asli italiyalik futbolchi. Markaziy himoyachi. Faoliyatini tugatgandan so'ng murabbiy bo'lgan. Italiya terma jamoasi safida o'ynagan. 82, 86, 90 yillar mobaynida. Laqabi shoh edi. Lekin har doim nega buni familiyasi boshqacha? Xullas. Ildizi Ukrainaga borib taqaladi. Otasi 2-chi jahon urushidan so'ng Italiyada qoladi va Italiyada dunyoga keladi. Romanese klubida o'ynashni boshlaydi o'g'li. Keyin Sampdoria, keyin Fiorentina, keyin Roma, Italiya terma jamoasida, keyin Juventus. Chempionlar Ligasi doirasidagi o'yinlar. Mana to'g'ri javobni yozayotgan tinglovchilarimiz. Afsuski, 30 soniya ichida hech kim ulgurgani yo'q. To'g'ri javob esa Pietro Verhovod edi. Verhovod tan oling, bu italyancha familiya emas. Pietro ismi italyancha, lekin Verhovod aynan ukrainalik. 2-chi jahon urushida Italiyada qolgan ukrainalikni o'g'li Pietro Verhovod va shu kabi himoyachilar hozir yo'q deydi Gabriel Batistuta. Meni davrimda boshqacha edi. O'z hamma futbolchilar shunaqa deydi, men davrimdagi o'yinchilar boshqacha edi, men davrimdagi jamoalar boshqacha edi deb ota-onalarimiz ham hatto shunaqa deyishadi. Bizning davr zo'r edi, bizning davrda unaqa bo'lardi, bunaqa bo'lardi. Biz ham menimcha bolalarimizga keyin shunaqa desak kerak, bizning davrimiz yaxshiroq edi, bizning davrimiz zo'r edi deb. Lekin hamma uchun o'zini davri, o'zini zamoni zo'r. Biz uchun hozirgi zamon, farzandlarimiz uchun o'zini zamoni va nasib etsa navaralar ko'rsak, navaralarimiz uchun o'zini zamoni eng yaxshisi bo'lsin. Kitobim 98, Pietro Verhovod, italiyalik futbolchi, lekin kelib chiqishi etnik ukrainalik. Moyi bermayman deb qo'ya qoling, Shirin G'ofurova. 30 soniya ChatGPT'dan qidirib ham bo'lmadi-yu bir minutda ham. Qiyin bo'ldi, endi qiyin bo'ladi-da, shunaqa oson bo'lmaydi. Boks time bo'lmaydimi? Boks time qildik-ku 5-dan 6-gacha, shuning uchun futbol time qilamiz yoki boksdan savol beramizmi keyingi savolda? Endi futbol time bo'lmay qoladi agar boksdan savol bersak. Bugun 3-ta savol beraman, ya'ni 3-ta moy o'ynaymiz. Birinchi moyni yutqizdingiz, ya'ni men 30 soniya ichida hech kim to'g'ri javob bera olmaganini tushunib yetdim va ovoz kelishini to'xtatdim. 30 soniyada hech kim jo'natmadi. 30 soniyadan keyin jo'natganlar bo'ldi, lekin biz ularni qabul qilmadik. Atigi 30 soniya ichida faqat biladiganlar topa oladi. ChatGPT'dan, Google'dan so'raydiganlarga 30 soniyadan ko'proq vaqt ketadi. Shuning uchun quloqlaringizni ding qiling, navbatdagi savolni e'lon qilaman. Kim to'g'ri javob bersa, o'sha g'alaba qozonadi. Football time.

0: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping, umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Alo, dadasi, suyunchi bor.
3: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
2: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
4: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
5: Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.

suv g'alaba qozonadi. 30 soniya Manol brendidan moy, yana bir xomiyimiz Gidrolife brendi. Har juma maxsus savolga to'g'ri javob bergan muxlislarimizga cooler va cooler uchun 10 ta suvni taqdim etadi. Shunday ekan, motoringiz uchun eng yaxshi moy, mashinangiz yuragi uchun Manol, organizmingiz uchun, yuragingiz yaxshi urib turishi uchun, qon yaxshi aylanishi uchun bilasam, organizmda suyuqlik yetarli bo'lishi kerak. Va shu suyuqlik yetmasa, Gidrolife brendi siz uchun eng ma'qul, eng pokiza, eng toza suvlarni taqdim etishga tayyor. Shunday ekan, navbatdagi savolni e'lon qilaman va yana 30 soniya beraman. 30 soniya, ikkinchi moy yutilarmikan yo yana yonga qolarmikan? 30-chi 30 soniya ichida to'g'ri javob yozishingiz kerak. Telegramda sanab turaman. 30-chi soniyadan keyin yozmang iltimos. To'xtating, chunki undan keyingi yozilgan javoblar qabul qilinmaydi. Darvoqa, hozir Ferran Torresi Barsadan ketganiga Barsa fanatlari xursand bo'layotganini aytdim u efirda. To'g'risi, men nimaga xursand bo'layotganlarini bilmayapman. To'g'ri, o'zi balki ketaman degani uchun yoqmay qolgandir, lekin kim edi gol uradi Barselonada? Meni shu savol qiynamoqda. O'rtoqlar, kim uradi gol? Forward kim endi Barsada? Yo'q-ku Ferran Torres. Julian Alvarez ham yo'q. Nima bo'lar kim bu yog'i? O'rtoqlar, agar Alvarez kelmasa, xullas, loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Navbatdagi savol osonroq. Pietro Verhovod haqida emas. Alvarezni olamiz deb yozgan tinglovchimiz. Oldingi format yaxshi edi. Oldingi format endi dushanba kuni

haftaki savolni e'lon qilaman. Tayyormisiz? Tayyormisiz? Tayyor bo'lsangiz savolni eshiting. Men senga ataylabdan jarohat yetkazmadim. Agar meni yana bir marta ayblasang, endi ataylabdan jarohat yetkazaman. Ikkala oyog'ingni sindiraman. Qarang qanaqa bu Zlatan. Kimga aytgan shu so'zlarni? Men senga ataylabdan jarohat yetkazmadim. Agar yana bir marta meni ataylabdan jarohatladi deb aytadigan bo'lsang, endi ataylab ikkita oyog'ingni sindiraman. Zlatanni gaplari kimga nisbatan ishlatilgan? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Yana 10 soniya qo'shamiz. Endi sekin saniyman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bo'ldi. To'xtatdik. Boshqa yozmang, men eslab qoldim 30-chi daqiqada kimni javobi yetib kelganini. 30-chi daqiqada NPR nikidan javob yetib kelgan NPR. Ungacha esa yetib kelgan javoblarni o'qiymiz. Qani kim to'g'rijon javob yozgan ekan? Q, Lukaku, Serxio Ramos, Lukaku, PP, Teriga, Lukaku, Lukaku, Buffon, Marcelo, PP, Шевченко, Рамос, Рамос, Неста, ПП, Мальдини, Келлини. Леген Бугиал, тоже жоу, Алла Хачон, нет, келді. Паски Чемес, Абдуходиров, Т, дебиозылген. Абдуходиров, Т. Ким, смингес, Тохыр Джом, Толегем, Тимур, язинге смингес, Толы Кысым Шараф, паспорты ханы кызылген болса, Абдуходиров, Т. От соняни ичида улгурганлар, яъни 10-сонияни ўзида ёқ улгурганлар. Яна дебига чиқамиз. Баҳром Бахтиёров, сиз ҳам тўғри жавоб ёздингиз. 30 сонияни ичида ёзганларни ўқияпман ҳозир. 30 сонияни ичида яна ким тўғри жавоб ёзди ҳозир? Дилшод Файзуллаев, афсуски. 30 сонияда сиз, лекин биринчи эмассиз. Арипов Козим исмини тўғри ёзгансиз, ушбу футболчини, лекин биринчи эмассиз. 38 23 6 абонентим, сиз ҳам шу 30 таликда борсиз, лекин биринчи эмассиз. Xullas, ishtirok etgan javob variantlarini yozgan hammaga minnatdorchilik bildiraman. Azamatdan ham to'g'ri javob yetib kelgan ekan, lekin birinchi emassiz. Otajonov, siz ham javob istor, lekin birinchi emassiz. Birinchi bo'lish kerak edi. Va 30 soniyadan u yog'iga javob yozganlarni o'qimaymiz. Agar yana bir marta meni ataylabdan jarohat yetkazdi deb ayblaydigan bo'lsang, endi ataylabdan ikkita oyog'ingni sindiraman. Deganda bir paytlar Zlatan. Yoshli paytida ham shunaqa edi. Hozir ham shunaqa. Zlatan Ibrahimovich. Va kimga nisbatan shu so'zlar aytilgan dedim-u. Darvoqa ularni xatoki Ronald Koeman yarashtirmoqchi bo'lgan, jamoa majlis qilganda, lekin Ibrahimovich shunaqa javob bergan, yo'q degan. Men u bilan yarashmayman. Men senga ataylabdan jarohat yetkazmadim. Yana bir marta meni ayblaydigan bo'lsang, yana bir marta menga shunaqa tuhmat qiladigan bo'lsang, endi ikkita oyog'ingni ataylabdan sindiraman. Дейді. Кейін есі Златан Ювентуске өтіп кетеді. Ва Моджеро шу білен түгейді. Аяксты болып өткен Моджеро Рафаэль Ван дер Варт еді. Айнан шу ойыншы білен Златан ортасты Моджеро болады. Енді Златаны білесіз тілі яман. Шат дейтіп кепірады. Хафақыламану көйіні ориды үді бойламайды. Ва Златан ішінақан биографиясы үшін қалетлерден бірі бар. Рафаэль Ван дер Варт, білсәңіз, Golden Boy мукафатыны ілк ғалабы қозанген, яғни Golden Boy-ны ілк марата болген футболчы саналады. Рафаэль Ван дер Варт ва Ибрагимович. Хитафам, 98, 3-ші савал. 3-ші савал, 30 сония. 30 сония, енчеде кем бірінші тоғры жауап ясы үші ғалабы қозанады. Тимур әкен мұхлисымыз ісімләрі, мен төлеген, тақыр деп маңзур мен бары. Тимур, болды. Тимур рақамларызды язың, ісім шарфингізді язың. Телеграмда узар паспортингизда қанақа анық ёзилган бўлса, исм шарфингиз худди шунақа ёзишингизни сўраб қоламан. Бугун футболда ҳам ўзгача форматда бўлмоқда. Manol бренди мой беради, Hydralife бренди кулер ва онта сув беради. Шундай экан, қай бирини итмоқчисиз? Ҳар жума махсус савол Hydralife брендидан ҳар куни душанбадан жумага қадар саволлар Manol брендидан. 98

qarib stressga tushadiganlar, sevimli chamasi yutqizib qo'ysa, xafa bo'lib yuradiganlarni eshitamiz. Lekin bilasizmi, shu yoshlikda shuna xafa bo'lar ekanda, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 30 yoshga shunaqa bo'lsa kerak ekan. Mayli, dirkansiz, shunga ham siqilamanmi? Shunga ham qiynalamanmi? Shunday ekan, hozir menimcha, ja unaqa sevimli klubi yutqizganda siqiladigan, telefonlarni o'chirib qo'yib ishga ham bormasdan uyda g'azab o'tiradigan futbol fanatlari yo'q bo'lsa kerak yoki bormikan? Yutafam futbol tam loyihamiz davom etadi. Shunaqa format zo'r ekan. Har kuni qiling. Qiziqarli efir bo'lyapti deyotganlar ham bor. Yo'q, bu format bo'lmabdi shirin. Telefon qabul qiling deyotganlar ham bor. Xullas, bugun shunaqa qilamiz. Balki ertaga ham shunaqa qilamiz. Balki ertaga o'zimiz odatiy formatimizga qaytaramiz. Futbol tam yana bir Moyman 0 brendidan. Timur raqamlaringizni yozing, iltimos, baraka topkur. Hozirgi savolimizga to'g'ri javob bergan Ibrahimovich va Van der Vaart haqidagi savolga to'g'ri javob bergan. 3 oy alohida mashg'ulot o'tkazdim. Jamoadan alohida shug'ullanardim. Eslatib o'taman, Telegramda javoblarni yozasiz. 30 soniya kutamiz javoblarni. 30 soniyadan keyin yozilganlar qabul qilinmaydi. 3 oy jamoadan alohida mashg'ulotlarni o'tadim. Men orzu qilardim unga isbotlashni. Men jamoa uchun foydali bo'lishim mumkin. Lekin u menga juda qattiq qo'llik qilgan o'sha davrda. Sen haqiqiy professional emassan. Mashg'ulotlarga qatnab, o'zingni tezroq tiklash o'rniga xotiningni o'yinlarini tomosha qilib yuribsan. Jose Mourinho kimni shunaqa ayblagan? Tezroq tiklanish o'rniga xotiningni o'yinlarini tomosha qilib yuribsan. Juda alam qilgan o'shanda, dedi futbolchi. Lekin oradan yillar o'tib, The Special One bu o'yinchiga nisbatan adolatsizlik qilganman deb tan olgan. Kim edi o'sha o'yinchi? Qani yozing, 30 soniya boshlandi. 10 soniya allaqachon o'tdi. Bo'ldi, lekin to'g'ri javob yetib keldi. Qoyilman, lekin Jorayov deb yozilgan tinglovchimiz. Qarsaklarni qabul qiling. To'g'ri javob aynan sizdan yetib keldi birinchi bo'lib. Javob variantlarini o'qiymiz hozir. Mana Usman Dembele, Pedri, Ibrahimovich, Makalele, Azar, Neymar, Robben, Azar, Ramos, Depay, Casillas, Balak, Azar, Pogba, Krish, Beckham, Anelka, Casillas, De Bruyne, Ozil, Icardi, Beckham, Terry, Mourinho, Пике, Роналдо, Casillas, Кевин Де Брюйне, Адриано Муту, Адриано, Рикардо Карвальо, Casillas, Джон Терри, Гуэйн, Неймар, йох. УЗБ никогда не тоже жоп келді. Жуды кеч келді, от Сониядан кейін келді. От Сонияны ичиде кита адамдан тоже жоп етіп келді. Биттас Джураев деп озылген тенгелеучимыз, биттас эсэ Санджар агер адешмасам. Сізданам тоже жоп келді кетмі кет, лекен бірінші болыш имкауниятына. Айнан Джураев қолы қырытты. Oson savol edi bu, o'rtoqlar. Sen tiklanish o'rniga, mashg'ulotlarga qatnashish o'rniga xotiningni o'yinlarini tomosha qilib yuribsan deganni o'zi to'g'ri javob yozishingiz kerak edi. Xotinning o'yinlarini tomosha qilishga kim borardi? Kimni xotini? O'yinda ishtirok etardi, ya'ni u ham sportchi edi. Jose Mourinho. Sen tiklanish o'rniga, tezroq o'zingga kelish harakatini qilish o'rniga xotiningni o'yinlarini tomosha qilib yuribsan. Oradan yillar o'tib, unga nisbatan qattiq qo'l bo'lganimni tushunganman. Xotinim nomini aytaman, keyin erim nomini aytaman. Xotini Ana Ivanovich. Eri Bastian Schweinsteiger. Ana Ivanovich, esingizda bo'lsa, mashhur tennisistka bo'lgan. Agar adashmasam, hozir tennisdan chetlashgan, ya'ni tennisdagi faoliyatini tugatgan, lekin o'sha paytning eng yorqin ikkita yulduzi edi. Bittasi tennis yulduzi, bittasi futbol yulduzi. Ana Ivanovich va Bastian Schweinsteiger.
Biz esa loyihani tugatamiz. Mashg'ulotlarga qatnashish o'rniga xotinni o'sha turnirlarga boradi, xotiniga muxlislik qiladi, xotinni qo'llab-quvvatlaydi va bu Jose Mourinyoga yoqmaydi. Sen tiklanish o'rniga, sen mana bu yerda o'tirib, tezroq jamoaga qaytish o'rniga xotiningning o'yinlarini borib tomosha qilib yuribsan deydi va bu Bastianni yana bir bor oralaridagi munosabat sovishiga sabab bo'ladi. Oradan yillar o'tgandan so'ng esa Jose Mourinyo o'ziga xos odat bilan unga nisbatan ozgina qattiqqo'l bo'lganimni, ozgina nohaqlik qilganimni tan olaman deydi. Lekin satrlar bitilgan, qalamlar ko'tarilgan, bo'lar ish bo'lgan. Kitofam futbol time shanba kuni mana shunaqa formatda bugun o'tkazdik. Ya'ni savol berdim, 30 soniyada kim to'g'ri javob bersa Telegram orqali yutdi. Ertaga yana o'zimiz formatga qaytamiz. Yakshanba kuni ertaga bo'ladi futbol time, ertaga telefonlarni qabul qilamiz. Shuning uchun voy endi har doim shunaqa o'ynaysizmi deb o'ylamang. Har doim emas, faqat bugun shunaqa qildikda. Futbol time.

0: Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.
1: Nimalarni g'amlab qo'yardi? Va sizga shu odat o'tganmi? Siz ham g'amlab qo'yasizmi yoki yo'qmi? Menga masalan o'tmagan, chunki biz alhamdulloh to'kinchilik zamonida yashaymiz. Har qadamda do'konlar bor. Hozir endi unaqa qish kelayotganda qoplab kartoshka piyoz olib qo'yish kerak emas. Shundoqqina pastga tushsangiz do'konlar bor. Bemalol bir haftalik, bir oylik ro'zg'oringizga sotib olasiz, ishlatasiz. Shakarlarni ham g'amlab qo'yishni hojati yo'q, chunki hozir unaqa shakar yo'q bo'lib qoladigan zamon emas. Hamma joyda hamma narsa bor. Pulingiz bo'lsa bo'ldi. Bemalol olasiz, ishlatasiz, xohlasangiz bir qop oling, xohlasangiz ikki qop oling. Lekin kerak emas-da. Shu 3-4 kilo olamiz, yetadi. Tugagandan so'ng yana olamiz deymiz. Lekin bizning bolaligimizda narsalar g'amlab qo'yilardi. Chunki ertaga do'konlardan yo'q bo'lib qolsa-chi, ertaga topolmay qolsak-chi, nima qilamiz degan xavotir bor edi. Hozir bunaqa xavotir, xudoga shukr, yo'q. Va men farzandlarimga shunaqa podvolimiz to'la oziq-ovqat bo'lardi. Guruchlar, shakarlar, unlar qoplab olinardi. Keyin ba'zilari aynib qolardi, keyin tashlab yuborlardi desam, hayron bo'lishadi. Nega oyi deb? Ocharchilik zamonda yashaganmisiz dedi meni o'g'lim. Ocharchilik zamonda yashamaganmiz, lekin biz kichkina paytimizda shunaqa qiyinchilik zamonlari bo'lgan. Do'konlarda bir bor bo'lardi, bir yo'q bo'lardi va odamlar puli bo'lsa, imkoniyati bo'lsa, ko'p qilib olib qo'yishga harakat qilardi deganman. Va yaqinda yana bitta video ko'rdim. Bir odammi, Rossiyada buvisi olamdan o'tadi, 90 nechigadir kirgan buvisi va o'sha buvisini uyini bo'shatdi o'sha navara. Navaraga meros qilib qolgan uy va buvisini uyini bo'shatdi. Ishoning pochkalab tuzlar. Shkaf to'la pochkalab guruchlar, pochka-pochka grechkalar. Hammasini yig'gan va yeyishga ulgurmagan, tasavvur qiling, lekin o'sha pochka-pochka grechka, tuz, gugurt, shag'am, shakar, sgushonka, tushonka borligi o'sha ayolni xotirjam qilgan. Hammasi qolib ketdi va navarasi hammasini axlatga tashadi. Chunki ular olinganiga 10 yil, 15 yildan oshgan bo'lgan. Sizda ham shunaqa g'amlab qo'yadigan odat bormi yoki menga o'xshaganmisiz? Hech narsani g'amlamaysizmi? Va bolaligingizga qaytsangiz, siz ota-onangizda yoki doda buvilaringizda shunaqa odat bormidi? Nimanidir g'amlab qo'yadigan, ko'p qilib olib kelib qo'yadigan va shu narsani keyin yillab ishlatadigan. Hikoya qil loyihasi bugun aynan shu haqida gaplashaylik. Hozir xudoga shukr, bunaqa narsalarga ehtiyoj yo'q. Hamma narsa bor. Magazinlar to'kin sochin. Men kichkinaligimda odam Boltiq bo'yi davlatlariga borardilar. U payt endi Pribaltika deyilardi. Va shu davlatlarga borganlardan keyin kelib yetardilar. U yerda 10 xil kolbasa, 10 xil sosiska, 10 xil pishloqlar turadi do'konlarda desalar, menga bu ertakdek tuyulardi. Qanaqa qilib 10 xil turishi mumkin? Qanaqa qilib 10 xil pishloq bo'lishi mumkin? Pishloq bitta bo'ladi-ku, bir xil bo'lmaydimi deb o'ylardim, lekin mana hozir o'zimiz ham xuddi shunaqa zamonda yashayapmiz. 10 xil emas, bir 100 xili bor bo'lsa kerak pishloqlarni ham, kolbasa sosiskalarni ham 1000 xili bor. Ko'nglingizga yoqqanini olasiz. Yeyish imkoniyatiga egasiz. Oldingidek g'amlash ehtiyoji yo'q. Lekin biz tarixga qaytamiz, bolaligimizga qaytamiz va o'sha davrlarni eslaymiz-a? Ketdik.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash termal sanatoriyasi. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash termal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM, assalomu alaykum, Shirin Gafurova. Yaxshimisiz, tuzumisiz? Yaxshi ishlayapsizmi? Shirin Gafurova, shunaqa narsalarni olib chiqasiz-da, odammichi? O'ylatib qo'yasiz. Lekin odam mazza qiladi o'sha paytlarni eslab. Bizani bolaligimiz edi, xuddi shu aytganingizdek, shakarli, unli, kartoshkali. Undan tashqari, mana shu sentyabr, avgust oyini oxiri, sentyabr boshlarida bizda ikra qilish sezoni boshlanardi. Shu ikrala yopardik, baqlajon ikrasini yopardik, xom achchu yopardik. Har xil, ya'ni ikrala yopardik, go'shtli ikrala. Bonka g'amlab qo'yishardi-da. Bahordan boshlanardi, shu bonka yopish, kompot yopardik, murabbo qilardik. Murabboni ustidagi qiyomlarini kosaga yig'ib berishardi. Ularni mazza qilib yeb yurardik. To'ppa-to'r aytganingizdek, hozir hech narsani g'amlash shart emas. Puling bo'lsa bo'ldi, lekin o'sha paytdagi ikrali, o'sha paytdagi kompotli haligacha mazalari esimizdan chiqmagan, ta'mi hali ham onamizga qilgan ikralarni ta'mi hali ham eslasang duvarasan-da. Rahmat eshitganingiz uchun. Yunusoboddan Umida Inagamova.
1: Assalomu alaykum Shirin G'ofurova. Assalomu alaykum Hit FM muxlislari. Charchab qolmayapsizlarmi? Yaxshi ishlayapsizlarmi? Rosa zo'r xotiralarni eslatdingiz. Biz shu aytayotgan kolbasa sirlaringizni, sayskalaringizni yilda bir marta yangi yil paytida yerdik, o'sha yoshlik paytlarimiz. Hozir aytganingizdek xilma xil bo'yotibdi do'konlarda, ayniqsa korzinkada. O'zim ham korzinkada ishlayman. Xilma xil turlari vabshe tiqilayotibdi. Biz rahmatli buvim go'sht qovurib turib oq yog'ga solib qo'yardilar. Yoshligimizda xaladelnik bo'lmaganini hisobiga shunaqa qilib saqlardilar. Go'sht edi. Ja qornimiz och qolib ketsa, bor anundan go'sht olib chiqqin, kesib beraman, nonni orasiga qo'yib yerding, yeysan deb aytardilar. O'sha bizaga kolbasa ham o'sha edi, sir ham o'sha edi, pishloq ham o'sha edi. Lekin rosa zo'r mavzu tanlabsiz, Shirin opa. Gap bo'lishi mumkin emas.
2: Assalomu alaykum, Shirin Gafurova ekipa muxlislari. Bugungi mavzu chiroyli mavzu tanlanibdi. Mana dodajonim rahmatli ham hamma narsani qoplab olardilar. Bizani ham podvolimizda qoplab unli, shakarli, hamma narsa turardi. Pochka-pochka tuzli turardi. Flyagalarda yog'li bo'lardi, bonki-bonki asalli bo'lardi. Kuzgi mevalarni chiroyli qilib yashiliga taxlab qo'yardilar. Bolxonalarimizda qishki qovun tarvuzli turardi. Yana bitta xonamiz bo'lardi. U xonamizda uzumlarni qo'yardilar. O'sha yashiqda ham bo'lardi, devorlarga ilingan ham bo'lardi. Har xil navli uzumli bo'lardi. Quruq mevalarimiz ham masalan idishlarga solib qo'yilib, o'sha podvollarda turardi. Qishda umuman hech narsadan kam bo'lmaymiz, zaq qilib yerdik. Sabzi kartoshkalarimiz ham hammasi o'riliga qazilib, o'riga solinardi. O'sha yerdan olib ishlatilardi. Hozir o'sha odat menda ham ozgina bor. Men ham iloji boricha xo'jayinimga aytaman, sal bir xil narsalarni, aynimaydigan narsalarni ko'proq olib beravering deyman. Kuzda asosan katta bozor qilib beradilar. O'sha ko'proqli narsa olib beradilar. Kuzda mana shu qopda kartoshka, piyoz olib beradilar. Keyin bir qop shakar olib beradilar. Biz shirinlikni ko'proq pishirganimiz uchun o'sha qopda guruch shakar oldirtiraman. Unni ham qopda oldirtiraman. Narsalarni ko'proq pishirganimiz uchun u 1 yilga yetadi bizaga. O'sha yerda dodamdan menga ham o'tgan. Dodam rahmatli ekonom bo'lganlar, hamma narsalarni, даже svetlarni ham hamma narsalarni kechasi qarab o'chirib yurardi. Shu odat menda ham bor. Hozir ham hamma joyga kechqurun bir sidira qarab o'chirib, keyin yotaman. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.
3: Assalomu alaykum Shirin G'afurova, assalomu alaykum Xitofa muxlislari. Kichkina paytimizda eslatadigan mavzuni ko'tarib olib chiqdingiz, rahmat katta. Bolalik paytimizda odamlar 10 guruch shakarlarni qop bilan olib kelib qo'yardilar. Oyimlar duxovkada non qilib berardilar. Hozir eslab o'tirsak, o'sha paytdagi non oyim qilgan non eng shirin non bo'lardi. Hozir o'sha nonni o'zim pishiraman desam, men o'zim o'sha shunaqa nonni pishirolmayman to'g'risi. Yo'q paytlari do'konlarda navbatda turardik o'chirt buxanka nonlarga. Qator kilometrlab cho'zilib ketadigan o'chirtlarda turardik. Shuning uchun bo'lsa kerak, bor paytda topilgan paytda qoplab olib kelib qo'yilganim. Hozirgi paytda mana Xudoga shukr, do'kon sochin, hamma narsa bor, do'konga borasiz, hamma narsa bor. Bir haftalik ro'zg'or qilib olib kelib qo'yamiz, shunaqa qop bilan olib keladigan vaqtmas hozir.
4: Assalomu alaykum Shirin G'afurova. Mavzu uchun kattakon rahmat. Yoshligimizni eslatdingiz. Yoshligimizda asosan bobom rahmatli ko'proq yoz payti shu bug'doy pishiqchilik payti ko'proq bug'doy olib qo'yardik-da, yig'ib qo'yardik. Keyin o'zi ham tonnalab olardik, o'sha pulni keyingi yilgacha yetardi-da. O'sha o'ylayman, o'sha paytlarda shu un sal qimmatroq bo'lganmi yoki unaqa magazinlarda bemalol bo'lmaganmikan deb o'ylab qolaman.
5: Hikoya qiloqasi, bugun juda bir ajoyib mavzuni tanlaganmiz. Sizni ota-onangiz yoki dodalaringiz, buvilaringiz nimani g'amlab qo'yishni yaxshi ko'rishardi va shu odat sizga ham o'tganmi? Agar ha desangiz, nimani g'amlab qo'yishni ma'qul ko'rasiz? Menda masalan bu odat yo'q, lekin bizni ota-onalarimizda, doda-buvilarimizda bu odat bo'lgan. Endi odat emas u, majburlik bo'lgan, chunki o'sha paytda bunaqa do'konlar ko'p bo'lmagan, do'konlarda bunaqa mahsulotlar tiqilib yotmagan, ozgina bo'lgan va o'sha ozginasiga ham navbatda turib ba'zi bir paytlarda 2 kilodan oshiqroq olish mumkin mana shunaqa davrlar bo'lgan. Hozir bolalarga shu haqda aytib bersangiz ularga g'alati tuyuladi, chunki do'kon kirasiz va do'konda oyoq qo'yishga joy bo'lmaydi mahsulotlar ko'pligidan. Meyvalar bor, o'sha banan, apelsinlar deysizmi yoki qulup ne deysizmi, qishda gilos deysizmi, hamma narsa bor. Hech narsani qoplab o'sha flaga yog'lar olib qo'yishni keragi yo'q. Hamma narsa bor, meyvalar ham, o'sha qovun tarvuzlar ham qishda. Lekin bizning ota-onamiz yoshlik paytida, ularning ota-onasi bor paytda afsuski bunaqa imkoniyatlar bo'lmagan. Hozir bir tinglovchimiz yozmoqda. Shirin, men ham buvim 87 yoshda olamdan o'tdilar. Biz Samarqandda yashaganmiz va ota-onam uylarga borib, uylarni tozalab, hamma eski narsani tashlab yuboramiz deyishganda, shkafning tegi bekitilgan choylar chiqdi. Oho, bir 90-chi yillarning choylari tashlab yuborishgan. Uvol shuncha yig'iganlar, lekin afsuski nimaga ishlatmaganlar bilmaymiz. Pochka kichkina dumaloq choy chiqdi. Oyim keyin aytdilar, o'sha paytda choy, yaxshi choy topish qiyin bo'lardi va odamlar choylarni avaylab ishlatardi. Ba'zida o'sha endi paketikli choylar chiqqanda, hozir biz shunday solamiz, tashlab yuboramiz. O'sha paketikli choylar chiqqanda esimda bolaligimda o'sha paketik qop qo'yib 5-6 marta rangi chiqqunicha damlab ichardik. Hozir hamma narsa bor, do'konlar to'la, supermarketlar, hamma narsa sani xohlagancha ola olamiz. Cheklovlar yo'q va istaganimizni olib yeymiz, lekin o'sha paytda bizni uyimizda ham shunday holat bo'lgan deb yozmoqda. Hozir yana bitta xabar keldi. Shirin, qalaysiz, yaxshimisiz? Bir kun odam xursand bo'lib kelganlar. Men bir 7-8 yosh paytim, yana 2 tukam bor. Xullas o'sha paytda go'sht olish qiyin bo'lganmi? Tushonka olib kelganlar odam, 4 korobka tushonka va podvolga qo'yib qo'yganmiz. Har kuni bitta tushonkadan ovqat qilasan deganlar onamga, shunda anchaga yetadi deganlar va onam tushonkadan ovqat qilishni bir 100 xil usulini o'rganganlar shekilli. Har xil ovqat qilib berardilar. Hatto kishilpildoqqa ham tushonka qo'shib qilib berganlarini eslaymiz. Hozir unaqa emas. Hozir tushonkani bir bolaligimiz sog'inib qolganimizda yemasak, o'shanda deyarli bir yil faqat tushonka bilan oziqlanganmiz. Shu payt go'sht bo'lmagan shekilli. Shunaqa kunlarni men ham bolamga yetib berishni yaxshi ko'raman, lekin nimagadir bolalarim shunaqa kunlarni eshitgisi kelmaydi. Xuddi men ertak aytayotgandek, xuddi ichimdan to'qib chiqarayotgandek va ko'pincha ovqatni uvol qilishsa yoki yeyishmasa yoki tashlab ketishsa, "Eh, meni bolaligimda shunaqa ovqatlar bo'lgandami?" desam, o'g'lim bir gap aytdi. Ada, sizning bolaligingiz shunaqa qiyinchiligiga to'g'ri kelgan bo'lsa, biz aybdor emasmiz-ku dedi. G'alati bo'lib qoldim o'g'limdan shu gapni eshitib. To'g'ri, ular aybdor emas, lekin o'sha davrlar bizga ovqatni isrof qilmaslikni, uvol qilmaslikni, ushog'igacha terib yeb qo'yishni o'rgatgan. Lekin afsuski, bizning farzandlarimizda bunday odatlar yo'q. Balki afsuski, balki yaxshi hamki, chunki ular naqa qiyin zamonlarda yashamagan, ular to'qchilik zamonida, hamma narsa bor zamonda dunyoga kelgan va ularga rostdan ham masalan bitta dona kolbasa turi bo'lardi yoki bitta dona sir turi bo'lardi, o'sha ham bo'lmasdi desangiz hayron bo'lsa kerak, chunki hozir kirsangiz shu 30-40 xil kolbasa, 30-40 xil har xil pishloqlar, hamma narsa olsa bo'ladi va ularga o'sha zamonni gaplari qanaqadir ertaklardek tuyulsa kerak. Ovozli xabarlarni jo'nating. Sizning ota-onangiz yoki doda buvangiz nimani g'amlab qo'yishardi uyga va sizga ham shu odat o'tganmisam, g'amlab qo'yasizmi yoki g'amlamaysizmi hozir? O'sha yetarlicha ro'zg'oringizga keragini olasizmi? Menda masalan, keragini olaman, bo'ldi. Ko'p narsa bilan uyimni nima deydan tiqiltirib qo'yishni istamayman. Bir haftaga yetarli qilinadi va bir haftadan keyin yana olib kelinadi. Ba'zilarda esa shu bu odat bor va hali ham g'amlash taraddudini ko'rishadi. Sizda shu odat bormi yoki yo'qmi? Agar g'amlash tarafida bo'lsangiz, nimalarni g'amlab qo'yasiz siz? Va ota-onangizdan o'tganmi shu jihatingiz? HitFM 98 hikoya loyihasi bizning homiylarimiz Qaldirg'och Ko'kcha oilaviris tanani va Tashtirmal sanatoriyasi ota-onangiz uchun o'zingizning sog'lig'ingizni tiklash uchun eng yaxshi maskan.

0: assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, Baxit FM muxlislari. Havzuni birini tanlab sizlarga. Buning uchun sizlarga rahmat. Hozir bugun borlarda 86 kirganlar. Endi dori mori ana qilib olib kelib turaman. Man o'zim moshinada yurganim uchun, rulda yurganim uchun menga yetadi ko'pincha. Azamat, bu dorim qolmadi, u dorim qolmadi dedim. O'sha olib kelib berayotganimda aytadi. Azamat, menga mana bir pochka yozgan, lekin sen ikki pochka olib kelib ber. Har doim aytaman. Bu ichib olaveray, o'sha agar yetmasa yoki boshqa narsa bo'lib qolsa olib kelib beraman desam, jahli bilan yo'q, olib kelib ber deydilarda. Ana o'sha siz aytgandagi g'amlab qo'yish anaqasi eskilarda bordi, chunki ular yo'qchilikni, qiyinchilikni ko'rganlar. O'sha paytda olib qo'ymasa o'sha keyinchalik bo'ladimi yo'qmi degan fikr qolib ketganda. Bizda ham bor, ulachan emasda, biza bilamiz, chiqamiz любой payt, любой narsani pulingiz bo'lsa masalan olsangiz bo'ladida. Lekin bu aynan o'sha dori masalasida mana hozirgacha yig'anladi, ko'proq olib kelib berdinglar yoki ozgina qolgan bo'lsa olib kelib berdinglar. U ozginalari ham ancha ketadida hali bizaga, masalan o'zimiz agar ichadigan bo'lsak. Endi man olib kelib beramiz. Chuvovring desa yana yo'q deb qo'yadi. Ana hammamiz bu jonlarimiz. Ana sog' bo'lsin. Yoshlar yosh qo'shilsin. Rahmat.
1: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Assalomu alaykum, xitefim eshituvchilari. Bizning yoshligimizda biz domga chiqib ketganmizda, adam katta o'g'il bo'lganlar, katta o'g'il bo'lganlar, bizdan chiqarishgan katta o'g'il. Endi u domda hali svet bo'lmagan, bu suvlar bo'lmagan, endi dom berilgan 89-yil shu domga chiqqanimizda korobkalab, tushunkalar, korobka pabidillalar kelgan. Anaqa bo'lardi-yu, selyodka masli, selyodka kilkalar korobka anaqalarda turardi. Anaqa tushunkalarni ustida salidorlar bilan turardi. Keyin non o'sha mahal 90-yillar esingizda bo'lsa, ikkitadan non berardi, nonga o'chirt bo'lib ketardi. Qopda anaqa qotgan nonlar qilinib qo'yishardi, qotgan non bo'lardi. Yoshligimda sho'rvalarga qo'yishdi, suyuq ovqatlarga. Keyin doda buvimlarnikida shu podvorligida abizatini har yili 40 litr 50 litrlab qo'y dumbasi kelardi, qo'y dumbasini oq-yoq qo'yishardi. Yana nimalar bo'lardi, ko'p narsalar. Hozir ham biz ro'zg'or qilamiz, ro'zg'or, lekin bir oylik har kunlik ro'zg'or qilmaymiz biz. 20 kilo kartoshka, non endi kundalikni kunda olamiz. Guruchcha olib qo'yamiz, qoplab yog' olamiz. Bir oylik ro'zg'or qilib qo'yamiz. Endi shu eskidan qolgan o'rganish, eshitirganingiz uchun rahmat. Chachmang.
2: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
4: Hit FM reklama bo'limi
3: 33 598 00.

0: Assalomu alaykum, Fit FM yaxshimisizlar, tuzumsizlar. Har doimgidek zo'r mavzular olib chiqasiz. Hozirgi mavzu yuzaga eshitib, yoshim esimga tushib ketdi. Ana shu futbolda turardi narsalar. Endi ko'chaga chiqib ketamiz degan paytda, ya'ni o'ynashga, endi yosh bola bo'lganmiz payt. Uydagi ovqat qilishsa bor, sabzi opchiq, qop chiqardi. Endi sabzini qo'ysa bor guruch olib chiq, mana shunaqa tushirardi, chiqib ko'rardi. Agar kamroq olib chiqib qo'ysa yana olib chiqqin deyishardi, yana tushardi, rosa alam qilardi. Endi ko'chaga chiqib maza qilib o'ynaymiz degan paytda mana shunaqa ish buyurishardi. Odam tushib chiqib rosa nima so'rardi, keyin aytardi, bittada aytvoring shuni, nechta olib chiqing, oxiri bir xil paytlari so'raydigan bo'lgansiz, nechta kartoshka olib chiqinglar, nechta sabzi olib chiqinglar, qancha guruch olib chiqinglar debdi. Endi hozirgi bolalarga narsani aytsangiz, haqiqatda aytganingizda tushunmasa ham kerak-ku, o'ralar bo'lardi qo'lingizda, ustiginda narsa yopib qo'yishgan bo'lardi, qishlarda qorni sudrab bor sabzi ol desa o'sha yerdan sabzini olardi. Hozirgida o'ra nimaligini bilmasa kerak hozirgi bo'ldi. Hozirgida endi mazayu, endi to'g'ri, hozir hamma narsa to'kilib sochilib bo'lib ketdi-yu, pul bo'lsa hamma o'ziga qarab yetarligini olib bemalol, masalan uyda masalliq qolmasa ham shunda magazinga chiqib shu yetadigan pulga yarasha narsa olib kelib ovqat ham qorisi bo'libdi-da. Lekin yoshingni qattiq esga tushiribyubordingiz, rahmat hammangizga.
1: Assalomu alaykum, Shirin G'afurova, yaxshi mavzu tanlabsiz, rahmat. Hammani fikrini eshitib o'tirdim, gapirmoqchi emas edim, lekin gapirdim. Bekorga g'amlashmagan. Men dadam magazinda ishlagan, magazinchi bo'lgan. Shu Esther tarqamasidan oldin o'sha 85-90 yillarda ichida men dadamga yordamga borardim. Ana o'shanda hamma yoq tallonga berilardi. Un, choy, yog' hamma yoq tallonga edi. Lekin o'shanga ham to'g'ridan to'g'ri berilmagan. Rossiyadan chirigan kartoshkalar borardi. Chirigan kartoshka qo'shib berilardi, hech esimdan chiqmaydi. O'shanaqa bo'lgan shekilki, mana hozir bizda ham odat bor. Har yili 1 tonna, 1.5 tonna bug'doy yopamiz.

0: guruch vaqtida guruch olib qo'yamiz, oyoq olib qo'yamiz, kartoshka, piyoz, sabzi kuzda hamma g'amlanadi. Bizga shu odat qolib ketgan bo'lsa kerak menimcha. Eshitganlaring uchun rahmat, efir uchun rahmat.
1: Assalomu alaykum, Hit FM. Assalomu alaykum, Shirin Gafurova, yaxshimisizlar? Charchamay ishlayapsizlarmi? Shunaqa zo'r mavzuni ko'taribsiz, Shirin opa. Bizani ham yoshligimizda juda ham dodam go'snapti rais bo'lganlar. Biza endi kichkinaligimizda shunaqa podvorlarga flakalarda asal, yog'li, tushunkali, limonadli bo'lardi, yashiqlab limonadli kelardi. Keyin anu slishkim kopchoniy kolbasalarni osib qo'yishardi, sir go'shtlarni podvolga. Podvolga kim tushsa baxtli odam bo'lardi-da. Shunaqa zo'r molokoli, izgushonni molokoli, u paytdagi molokoli endi zo'r bo'lardi. Yaqinda buvimlar 96 yoshda olamdan o'tdilar. Buvimlarni uylarini remont qiladigan bo'lib qoluvdik. Polnisti hamma sandiq pandiqlarni hammasini olib chiqqanimizda bir ikkita narsaga ko'zim tushdi. Bilsangiz agar o'sha SSR davrida mana bu katta-katta tangali materialli bo'lardi. Shiralini quloqi, yana nimadir, boy xotin degan materiallar chiqdi-da. Ishonasizmi? Shunaqangi ko'rib ko'zim quvonib ketdi, yoshligim esimga tushib ketdi. Slishkim ko'p narsa yig'ib olgan ekanlar o'sha yoshligimizda. Hammada shunaqa bo'lardi, limonadlarni butilkada bo'lardi, u paytda olib chiqib ichardik. Dodamni Wheels mashinalari bo'lardi. Wheels mashina bizani bog'chaga olib borib, bog'chadan olib kelardi. U paytda eng boylar Volgada yurishgan bo'lgan. Qadimda kibirchilik bo'lmagan, lekin juda ham zo'r paytlar bo'lgan. Rahmat, kattakon yoshligimga qaytdim.
2: Assalomu alaykum, Shirin Gafur va Hit FM muxlislari. 90-yil yillarda bonka yopish bizning uyimizda marosim bo'lardi. Onajonim ovsinlarni chaqirib, ko'pchiliklashib 200 ta, 300 ta bonka yopilardi. Ayniqsa o'sha kuni onamga ham aytdim, tukli shoftolini tukini to'kib 3 litrli bonkaga kompot yopardilar, sariq kompot chiqardi. Haligini ichsiz, shunaqa shirin, i shoftoli ham hali 3D turardi qishda ichganda. Keyin 3-4 kun oldin nimagadir shu zviravoy degan narsani yegim kelib qoldi. Oldin buxonkani ustiga qo'yib achchiq bo'lardi, shuni yeb yurardik. Shu zviravoy degan bonkani ham yopishardi. Hozir umuman bonka yopilmay qo'ydi, tayyor olinmoqda. Lekin o'sha davrlarni men farzandlarimga doim gapiraman. Har kuni bozorga chiqsam ham, ko'chada yursam ham 90-yil haqida gapirib yurganimdan 2010-yil tug'ilgan farzandim bor, katta o'g'lim. Dada, o'sha davrlarga tushib qolgim kelyapti. Sizni o'sha davringizda men ham yashagim kelyapti deb shu darajada havas keldi, borib bo'lmasam qiyinchiliklari bilan birga aytib beraman. Ko'chada kaseta sotishardi. Mana bu yerda mana o'sha kuni kirdik bozorga, ziravor sotadiganlar hozir oynali polkalarda zira sotishyapti. Oldin ziravorlar esinglar deb bo'lsa, bundan kichkina qopchalarda sotilardi ziravorlar, oddiy polkalar. Bozorda yursam ham mana bunaqa bo'lardi, bunaqa bo'lardi deb tushuntirib, eslatib, aytib yuraman bolalarimga. Ular havas keladi bizni to'g'rida yashaganimiz 90-yil yillarga. Hammaga rahmat.
3: Yetofam 98 ajoyib bolalaringiz bor ekan. Agar havas kelsa o'sha davrlarga, chunki hozirgi bolalar, ya'ni shu 2000-yil yildan buyog'iga tug'ilgan bolalar, 2010-yil yildan buyog'iga tug'ilgan bolalar unaqa narsalarni tasavvur ham qila olmasa kerak, shunaqa narsa g'amlab qo'yishni. Hozir bir tinglovchimiz aytdi-yu, hozirgi bolalar o'ri nimaligini bilmaydi. Rostdan ham shunaqa bo'lsa kerak, o'ri nimaligini bilmaydi, ayniqsa ko'p qavatli uyda turadiganlar. Boya bir tinglovchimiz shunaqa bir tasvirlab berdi. Uyda o'sha g'amlanadigan narsalarni men bolaligimga qaytib qolgandek bo'ldim, chunki biz ana o'sha shofayzlik hovlimizda ham 3 ta podvol bo'lardi. Bittasi o'sha AGV turadigan podvol. Endi o'sha payt AGVli podvolda turgan ekan. Xullas AGV turadigan podvolda va unga boshni egib tushish kerak edi. Unga erkaklar kirardi u podvolga va o'sha gazni pasaytirib, o'chirib chiqish o'sha podvolda amalga oshirilardi. Bio podvolimizda esa oziq-ovqat mahsulotlari turardi. Hovlimizda o'sha semirinka degan olma bo'lardi. Esingizda bo'lsin, juda zo'r olma edi. Bilmadim nimaga yashi-yashi qilardi o'sha paytda. Va hammasini o'sha gazetalarga o'rab podvolga yashi-yashi olib chiqib qo'yardik va qishi bilan o'sha olmani yeb chiqardi. Nimaga qurtlab ketmasdi, nimaga aynib qolmasdi, hayronman. Xullas, qishi bilan o'sha semirinka olma yerdik, mazza qilib, suvli olma bo'lardi. Shundoq ichlasangiz, suvlar otilib ketardi. Ja unaqa shirin bo'lmasa ham, lekin juda bir suvli, mazali olma bo'lardi. Semirinka xos bombi yo'q bilan katta-katta bo'lardi pishganida. Keyin o'sha flagalarda yog'li turardi, oq yog'. Keyin omuqta yog' olib chiqqan deyishardi. Hozir mana bilaman nimaligini, o'sha paytda esa g'ala sutuylardi nomi. Keyin o'sha qop-qop shakarlar, qop-qop unlar. Hozir tushunamiz, kattalarimiz o'sha paytda ertaga nima bo'lar ekan, qanaqa zamon kelar ekan, yana o'sha hamma narsa yo'q bo'lib qolsa-chi deb g'amlab qo'yishgan. Tuz bo'lsa tuz olishgan, shakar bo'lsa shakar olishgan, guruch, un, hamma narsani shunaqa ko'p-ko'p g'amlash tarafdori bo'lishgan. Hozir ancha-muncha bu odat yo'qolgan, chunki xalq qancha xotirjam bo'ldi, chunki do'konlar bor, chiqsangiz o'sha kunda o'sha kunlikda mehmon keladigan bo'lsa ertalab turib bozor qilib kelib darhol mehmon kutsangiz bo'ladi. Hamma joyda do'konlar bor, lekin o'sha davrda shu tarzda farzandlarni boqqan, o'sha g'amlab bo'lsa ham ertangi kunini 2-3 yilini o'ylab boqqan dodalarimiz, buvilarimiz, otalarimiz, onalarimiz. Hozir yana bir tinglovchimiz yozmoqda. Shirin G'ofurova, qalaysiz, yaxshimisiz? Biz 90-chi yillarda juda qiynalib yashaganmiz. Yonma-yon amakim bilan turardim. Amakim o'ziga to'qidi, lekin nimagadir o'sha payt bizga yordam bermasdi. Otam o'z holicha, amakim o'z holicha, bitta uynikiga bo'lishgan, o'rtadan devor olishgan, lekin o'rtadagi umumiy podval ham bo'lingandi-yu. Lekin men sekingina g'ishlarni ko'chirib, ularni podvoliga o'tib, ularni podvoldagi narsalarni tomosha qilishni yaxshi ko'rardim. Hozir nimagaligini aytaman, chunki bizning podval bo'sh bo'lardi, deyarli hech narsa bo'lmasdi, ozgina yopilgan bonkalardan tashqari. Amakimni podvollariga kirsam, fonarik bilan amakim podvollarida sgushonka, tushonka, har xil kilkala, har xil kompotlar, ikralar, tuzlamalar, hozir aytishgandek flagalarda yog'lar, shakarlar, shu narsalarni tomosha qilishni yaxshi ko'rardim. Va hozir sizga aytaman, bir kuni ikkita tushonka o'g'irlab chiqqanman. Rosa yegim kelgan. Agar ota-onam bilganda o'shanda yomon kalta yegan bo'lardi, lekin hech kim bilmagan o'sha ikkita tushonkani o'g'irlab chiqib, uyda hech kim yo'q bo'lgan paytda yeganman. Qanaqa bo'larkin tushonka deb. Hozir mana sizga aytib berdim, o'sha payt esimga tushyapti. Nega aka-ukalar o'rtasida shunaqa oqibat bo'lmagan ekan? Ukasi qiynalib yashayotganini bilib turib, o'ziga to'q aka hech narsada yordam bermagan. Hozir endi amakim ham olamdan o'tib ketgan, otam ham olamdan o'tib ketgan. Ulardan hech narsani so'ray olmayman, lekin o'sha bolaligim esimga tushadi. 93-94 yil, 7-8 yoshman. Sekin g'ishlarni ko'chirib, amakimning podvoliga o'taman va podvoldagi narsalarni ko'rib chiqaman. Shokoladlar bo'lardi bonkalarda. Shokoladlarni bonkaga solib, ustiga o'sha yelim qopqoq yopib qo'yishardi. Bonka-bonka shokolad turardi. Undan tashqari bodom, xandon pista, yong'oq. Shuna havosim kelardi, lekin olishga qo'rqardim. Bilib qolishsa kalta kiyman deb. Ajoyib davrlar bo'lgani, ajoyib bu g'aroyib davrlar. Xullas, yaxshiyamki biz hozirgi davrda yashaymiz, yaxshiyamki bizning bolalarimiz hozirgi davrda tug'ilishgan va unaqa g'amlab qo'yish kerakligini, 2-3 mavsumga yoki qish oldi g'amlab qo'yish kerakligini bilishmaydi, bilishmasdan. Ularni farzandlari ham bilmasin. Har doim shunaqa to'kin-sochin, chiroyli, farovon hayot kechirishsin. Farzandlarimiz halovatli, tinch hayot kechirishsin va shunaqa g'amlab qo'yish kerakligini, qoplab olib qo'yish kerakligini yoki biror bir mahsulotni talonlar bilan olish kerakligini hech qachon bilmasdan ketdi. Bo'lsin. Ularni bolalari ham shunaqa yashasin. Ularni bolalarini, bolalarini, bolalari ham shunaqa yashasin. Boshqa shunaqa qiyinchilik kunlar, o'sha 90-chi yillarda kuzatilgan kunlar bo'lmasin hech qachon. Keyin bitta narsa hozir muxlisimiz yozdim. O'sha 90-chi yillarni onam bilan eslab o'tirsam, buvim gapga qo'shiladilar. Ey, 90-chi yillar nima bo'pti? Urush davrlarini ko'rmagansanlar, qahatchilik paytlarini ko'rmagansanlar. Otamdan qolgan bilak uzugimni bir buxanka nonga olishganman deb qo'yardilar. Shunaqa zamonlar ham bo'lgan. Shuning uchun shunaqa zamonlarni eslaymiz, shunaqa zamonlar borligini, bo'lganini bilamiz va hozirgi zamonda shukr qilamiz. Hamma narsa bor. Ishlasa, mehnat qilsa, pul topsa, inson och qolmaydigan zamonda yashayapmiz. Boya tinglovchimiz aytgandek, pul topsangiz bo'ldi, hamma narsa bor. Nima xohlasangiz olasiz. Xohlasangiz qishda gilos olasiz, xohlasangiz shaftoli yeysiz qishda. Xohlasangiz darhol dengizga putyovka olib uchib ketasiz. Biz yaxshi zamonda yashayapmiz. Afsuski, ota-onamiz shunaqa qiyinchilik zamonda katta bo'lishgan va ulg'ayishgan deb yozgan tinglovchimiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Hikoya qiliqi so'z poyoniga yetdi. Bizni eshitgan, bizni tinglagan, ovozli xabar jo'natgan hamma-hammaga minnatdorchilik bildiraman, lekin afsuski vaqtimiz tugab bormoqda. Kim ovozli xabar qo'yilmagan bo'lsa, demak, ulgurmadim, demak, sarlashdan o'tmadi. Qadirg'och ko'k choy lev restoranining chempion oshini ikkita taklifnomasi bor. Oshki taklifnoma, bilasizmi, kimga bermoqchiman? Ana buvim dorilarni g'amlab olib kelib dedilar, deb yozdi-ku bir navari. Bu dorilarni olib beraman, ko'proq qilib olib kelib ber, tursin deb aytadilar degan navara bor. Ismlari Azamatida, agar adashmasam, raqamlaringizni yozing. Qadirg'och ko'k choy lev restoraniga chempion oshiga ikkilik taklifnoma beramiz. Shu buvingizni olib boring, mazza qilib oshga to'ydiring. Agar yura oladigan holatda bo'lsalar, sog'liqlari ko'tarsa, va albatta o'sha dorilarni ko'p-ko'p qilib olib bering. Ularning avlodi uchun bu xotirjamlik, bu halovat, agar dorilari o'sha zaxirasi bilan bo'lsa. Biz buni tushunmaymiz, lekin ularni boshdan o'tgan kunlar va ularni fe'l-atvor aynan shu kunlardan keyin shakllangan. Ish qilib bizning bolalarimiz bilmasin, bizning navaralarimiz, bizdan keyingi avlodlar bilmasin. Hamisha to'kin sochin, farovon, chiroyli hayot kechirishsin. Kitofam 98 loyihamiz homiylari Tashtirman sanatoriyasi. Agar ota-onangiz uchun, buvilaringiz, dodalaringiz uchun yaxshi, sifatli, darajasi baland, malakali shifokorlar ishlaydigan sanatoriya qidirayotgan bo'lsangiz, Tashtirmal Toshkent biqinida joylashgan 10 gektar juda ham yashil chiroyli hududda tashtirmal.uz kiring, ko'ring, ma'lumotlar bilan tanishing, biz tavsiya qilamiz. Hit FM.
4: Hit FM'da Miko bilan salqinlanish vaqti.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 20. Dolzarb, tezkor va ishonchli. Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Bugun dunyoning notinch hududlaridan panoh topgan terroristik tashkilotlar ijtimoiy tarmoqlar orqali odamlarni aldab, o'z faoliyatlarini moliyalashtirish uchun mablag' yig'ishmoqda. Afsuski, bunday aldovlar ta'siriga tushib qolayotganlar orasida O'zbekiston fuqarolari ham bor. Jumladan 1995-yil Qashqadaryo viloyatida tug'ilgan fuqaro 2017-yilda Janubiy Koreya Respublikasining nufuzli universitetiga o'qishga kiradi. Xorijda tahsil olish davrida u ijtimoiy tarmoqlar orqali jihod, hijrat va shahidlikni targ'ib qiluvchi shaxslarning audio-video ma'ruzalari bilan tanishadi. Suriyadagi qurolli to'qnashuvlar aks etgan videolar ta'sirida uning ongi aqidaparastlik g'oyalari bilan zaharlanadi. Shu tariqa u Instagram va Telegram tarmoqlari orqali Suriya hududida faoliyat yuritayotgan tavqid va jihod katibasi hamda g'uroba katibasi kabi terroristik tashkilotlarga aloqador kimsalar bilan muloqotga kirishib, ularga taalluqli materiallarni tarqata boshlaydi. Universitetni tamomlaganidan keyin ham Janubiy Koreyada qolgan mazkur shaxs g'uroba katibasi terroristik tashkiloti media blogeri Saat Muxtorning internet orqali amalga oshirgan aldovlarga ishonib, unga pul yuboradi. 2023-yilning dekabr oyida esa u O'zbekistonga qaytib keladi. 2024-yilning iyul oyida Suriyadagi jangarilar safiga qo'shilish maqsadida Turkiyaga boradi. Ammo rejasi amalga oshmay ortga qaytadi. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida mazkur shaxs qo'lga olinib, unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atiladi. Sud hukmi bilan u Jinoyat kodeksining 244-prim 1, 244-prim 2, 155-prim 2 va 155-prim 3 moddalarda nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topilib, 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Ingliz va koreys tillarini mukammal bilgan hamda nufuzli xorijiy oliygohni tamomlagan bu fuqaroning achchiq qismati boshqalarga sabab bo'lishi lozim. Zero qonun oldida barcha birdek javobgardir. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM News.

Tashtermal sanatoriyasi. Davolanish va mukammal hordiq chiqarish. Jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tashtermal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar. Hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tashtermal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Romatsız 300 milyon som geçe mikro kredit olin. Kreditna 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash termal sanatoriyasi. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash termal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
2: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
1: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
2: Shunchalik osonmi?
1: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi.
1: 33 598 00.

ona qizim. Bu dunyodan mendan qolar bahor izim. Qo'shiqlarim nolasidan ortiq so'zim. Mening o'zim o'zimdan ham yaxshi o'zim. Sen bilmaysan mening uchun baxtsan qizim. Qo'shiq ko'nglim saroyida taxtsan qizim. Saratonda bahra olsam bog'imdirsan. Dovul yetsa suyangi uchi tog'imdirsan. Inson zoti tashvish ichra xastir behad. To'fon olam ichra qayda muvozanat. Kurashasan goh yoz bilan goh qish bilan. Tashvish bilan yonish bilan ming ish bilan. Kun o'tadi yil o'tadi o'tar zamon. Ona qizim.

Bolalikdan mehri to'lib toshgan erkam. Bo'lishgansan konfetni ham otang bilan. Esingdami suratimni chizganlaring, egri bugri chiziqlarni tizganlaring. Bu surat

endi qayda? Qorovul ham endi bizni solmasa haydab. Mening bilan quvongani do'stlar ko'pdir, ammo ular orasida kimdir yo'qdir. Muzaffarchi, ha, bazmda raqs tushgan. Endi u yo'q, bu dunyoda mangu uchgan. Mangu ketgan u aziz do'sti yo'qlik sari. Ko'zlarimda hanuz oqar g'am yoshlari. Mana sening farzandlaring cho'zdilar bo'y, nevaralar sharafiga qilamiz to'y. Iltijolar etajamkan, yo xudo yo, ularga sher shoir qalbin etgin ato. Ular yo'li ravon bo'lsin, nurli bo'lsin. Farzandlaring har nafasi nurga to'lsin. Asta asta umr shomga og'ib ketar. Qizim vido onlari ham bir kun yetar. Ammo bilgin men yashayman ko'zlaringda, yuragingda, shiddatingda, so'zlaringda. Tomiringda axir ko'chgan mening jonim. Farzand

Hit FM'de. Miko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Miko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Miko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Tash termal sanatoriyasi davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar, hammasi ichida, hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 0330.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Ташкент. Йос. Хит FM.

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling. Hit FM.

o'yligicha qolib ketdi. Keldi mana yuragimni chirti barmoq. Meni sevgan insonlar ham

0: Bo'yli gicha qolib ketdi. O'ylaganim bo'yli gicha qolib ketdi.
1: Toshkent. Yoz. Hit FM.

insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alin bilan. Insight.